0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke prilike, one su povoljne, duži sunčani intervali, postepeni rast temperatura vazduha pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće moguće su jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave makle. Tegobe kod hroničnih bolesnika, meteoropata, trebala bi se umanjiti sa odmicanjem dana.
2: 24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdečan pozdrav cijenjeni slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona danas razmatra prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u Republici Srbiji, prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva na putničkim motornim vozilima, potom odluke o utvrđivanju osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za period septembar-decembar ove godine, te između ostalog i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o povratu neutrošenih sredstava od općine Sapna. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, ministrica zdravstva Dušanka Bečirović i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u vladi Tuzlanskog kantona Fadi Lalić razgovarali su jučer sa predstavnicima udruženja Moje pravo o više pitanja značajnih za djecu i osobe sa invaliditetom, njihove porodice te o mogućnostima daljeg unapređenja postojećih programa i modela podrške. Istaknuto je da između kantonalnih institucija i organizacija koje zastupaju interes osoba sa invaliditetom već postoji više aktivnih oblika saradnje, ali da postoji prostor da ona bude dodatno unaprijeđena. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o nabavci usluga štampanja i pakovanja glasačkih listića za opće izbore ove godine, kao i usluga štampanja i pakovanja kandidatskih listi. Predsjednik komisije Jovan Kalaba je kazao da se ne radi o štampanju listića za ove izbore, mada je u samom nazivu odluke navedeno za opće izbore 2026. Radi se samo o okvirnom sporazumu ako zatreba. Ako nam bude trebalo za neke druge izbore, imat ćemo lokalne izbore gdje je načelnik dao ostavku i slično, rekao je Kalaba. Evropski parlament danas će raspravljati o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji u okviru plenarnog zasjedanja koje danas počinje u Strasburu i traje do 17. septembra. Zvanična agenda potvrđuje da je plenarno zasjedanje Evropskog parlamenta zakazano od 14. do 17. septembra. Rasprava o ovoj temi trebala bi biti održana danas od 14:45 do 15 sati. Nedostatak kadra na klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla već duže vrijeme predstavlja ozbiljan problem. Problemi su posebno izraženi na pedijatrijskoj poliklinici sa dnevnim bolnicom koja djeluje u okviru klinike. Zbog aktuelnog stanja, majke djece s teškoćama u razvoju najavile su za danas mirni protest ispred klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je prema dostupnim podacima u 8 mjeseci ove godine imala pune ruke posla. Najviše intervencija imali su u inspekciji rada i tržišnom inspektoratu. Inspektori su u ovom periodu kontrolisali više od 9000 subjekata po službenoj dužnosti. Izdato je više od 450 rješenja o zabrani rada i više od 1350 rješenja o otklanjanju nedostataka. Nakon što je Vrhovni sud Republike Srpske uvažio zahtjev BHRT-a za reviziju presude Višeg privrednog suda u Banja Luci, računi RTRS-a ponovo su blokirani. U prijedlogu za izvršenje BHRT potražuje 7.833.598 maraka uz kamate koje su dostigle iznos glavnog duga kao i troškove parničnog postupka, što ukupno iznosi oko 15,5 miliona maraka. Svečano otvaranje 20. jubilarnog internacionalnog bijenalnog festivala portreta Tuzla Interbifepa bit će upriličeno u srijedu 16. septembra u 19 sati u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. Ove godine učešće je uzelo 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 država svijeta. Sport. Gimnastičarke kluba ritmičko-sportske gimnastike Sloboda iz Tuzle osvojile su 5 medalja na međunarodnom turniru Aleksandra Pavel Kup 2026. koji je proteklog vikenda održan u Rumuniji. Na takmičenju je nastupilo oko 250 gimnastičarki, a članice Slobode su u jakoj konkurenciji osvojile 4 zlatne i jednu bronzanu medalju uz pehar za ukupan rezultat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima. Lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a dnevna od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.
2: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Utorak, pretežno oblačno vrijeme, u Bosni je povremeno moguća slaba kiša, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 9 do 16, a najviše dnevne od 19 do 25 stepeni. U srijedu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnje temperature od 9 do 15, a dnevne od 22 do 26 stepeni.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdečan pozdrav cijenjeni slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona danas razmatra prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u Republici Srbiji, prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva na putničkim motornim vozilima, potom odluke o utvrđivanju osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za period septembar-decembar ove godine, te između ostalog i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o povratu neutrošenih sredstava od općine Sapna. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, ministrica zdravstva Dušanka Bečirović i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u vladi Tuzlanskog kantona Fadil Alić razgovarali su jučer sa predstavnicima udruženja Moje pravo o više pitanja značajnih za djecu i osobe sa invaliditetom, njihove porodice te o mogućnostima daljeg unapređenja postojećih programa i modela podrške. Istaknuto je da između kantonalnih institucija i organizacija koje zastupaju interes osoba sa invaliditetom već postoji više aktivnih oblika saradnje, ali da postoji prostor da ona bude dodatno unaprijeđena. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o nabavci usluga štampanja i pakovanja glasačkih listića za opće izbore ove godine, kao i usluga štampanja i pakovanja kandidatskih listi. Predsjednik komisije Jovan Kalaba je kazao da se ne radi o štampanju listića za ove izbore, mada je u samom nazivu odluke navedeno za opće izbore 2026. Radi se samo o okvirnom sporazumu ako zatreba. Ako nam bude trebalo za neke druge izbore, imat ćemo lokalne izbore gdje je načelnik dao ostavku i slično, rekao je Kalaba. Evropski parlament danas će raspravljati o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji u okviru plenarnog zasjedanja koje danas počinje u Strasburu i traje do 17. septembra. Zvanična agenda potvrđuje da je plenarno zasjedanje Evropskog parlamenta zakazano od 14. do 17. septembra. Rasprava o ovoj temi trebala bi biti održana danas od 14:45 do 15 sati. Nedostatak kadra na klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla već duže vrijeme predstavlja ozbiljan problem. Problemi su posebno izraženi na pedijatrijskoj poliklinici sa dnevnim bolnicom koja djeluje u okviru klinike. Zbog aktuelnog stanja, majke djece s teškoćama u razvoju najavile su za danas mirni protest ispred klinike za dječje

0: dečije bolesti u KCA Tuzla. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je prema dostupnim podacima u 8 mjeseci ove godine imala pune ruke posla. Najviše intervencija imali su u inspekciji rada i tržišnom inspektoratu. Inspektori su u ovom periodu kontrolisali više od 9000 subjekata po službenoj dužnosti. Izdato je više od 450 rješenja o zabrani rada i više od 1350 rješenja o otklanjanju nedostataka. Nakon što je Vrhovni sud Republike Srpske uvažio zahtjev BHRT-a za reviziju presude Višeg privrednog suda u Banja Luci, računi RTRS-a ponovo su blokirani. U prijedlogu za izvršenje BHRT potražuje 7.833.598 maraka uz kamate koje su dostigle iznos glavnog duga kao i troškove parničnog postupka, što ukupno iznosi oko 15,5 miliona maraka. Svečano otvaranje 20. jubilarnog internacionalnog bijenalnog festivala portreta Tuzla Interbifepa bit će upriličeno u srijedu 16. septembra u 19 sati u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. Ove godine učešće je uzelo 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 država svijeta. Sport. Gimnastičarke kluba ritmičko-sportske gimnastike Sloboda iz Tuzle osvojile su 5 medalja na međunarodnom turniru Aleksandra Pavel Kup 2026. koji je proteklog vikenda održan u Rumuniji. Na takmičenju je nastupilo oko 250 gimnastičarki, a članice Slobode su u jakoj konkurenciji osvojile 4 zlatne i jednu bronzanu medalju uz pehar za ukupan rezultat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčan uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a dnevna od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.
1: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa radija Tuzlanskog kantona.

0: vremenska prognoza.
1: Utorak, pretežno oblačno vrijeme, u Bosni je povremeno moguća slaba kiša, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 9 do 16, a najviše dnevne od 19 do 25 stepeni. U srijedu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 9 do 15, a dnevne od 22 do 26 stepeni.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta ćemo odgovoriti na pitanje zašto starimo. Znate li da je u starom Rimu običan čovjek mogao očekivati da će živjeti najviše 23 godine? Prije otprilike 100 godina prosječan ljudski vijek iznosio je 40 godina. Većina ljudi željela bi živjeti veoma dugo, niko ne želi ostariti, ali starenje je proces koji počinje od samog rođenja i nastavlja se tokom čitavog života. Kada neko ulazi u sve dublju starost, sve radnje i životni procesi organizma se usporavaju. Čovjek gubi dio svoje snage i njegova čula gube oštrinu. Obično dolazi i do smanjenja tjelesne težine i visine. Zajedno sa tim može doći do slabljenja vida, djelimične gluhoće, sjede kose i do opuštenosti i manje gibkosti kože.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Nestare svi ljudi podjednakom brzinom, ali se neke promjene koje dolaze sa godinama ne mogu izbjeći zato što se one događaju u tkivima tijela i u svim njegovim organima. Na primjer, stanice bubrega, jetre, gušterače i slezene počinju postepeno propadati zato što krvni sudovi stare i dovoljno snažno ne opskrbljuju krvlju i hranu. Kao nekada, štitna i druge žlijezde isto tako propadaju. Cjelokupni sistem za krvotok u organizmu se godinama počinje mijenjati i više ne funkcioniše onako kao nekada. Zbog tih promjena čak i ne dišemo na isti način. Oči, uši, kosti, zglobovi, krv, koža, nokti, zubi, sve to počinje propadati. To je razlog što stariji svijet često mora promijeniti svoj način života i prehrane. Te su promjene biološke i ne mogu se sprečavati jednostavno zato što ostarjela tkiva i organi ne mogu više raditi punom snagom. Starosne promjene nisu svugdje jednake. Čovjek od 60 godina može imati neka tkiva i organe kao čovjek od 80 godina, dok mu drugi organi mogu biti očuvani kao kod čovjeka od 40, 30, pa čak i od 20 godina. Bila je to još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo se pitali zašto starimo.

0: Reklame Teka Radija. Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje.

Dobro jutro, cijenjeni slušalci, divno je biti nekome nešto, kako kaže grupa Latino, pa neka to bude poruka za ovaj 15. septembar, gdje je u Tuzli izmjereno 15 stepeni Celzija, a meteorolozi prognoziraju pretežno oblačno vrijeme, a prije podne lokalno i malo slabe kiše u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Dugujem ti sebe, kaže grupa Lexington, a mi vama dugujemo puno korisnih informacija, naravno zanimljivosti i dobre muzike. Zato su se ovoga jutra pobrinuli novinarka Mila Arnautović i kolega Miralem Terzić za mikspultom. Dobro došli i još jednom dobro jutro.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3x50 grama, Pajni okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
0: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
4: Divan Hana, bosansko-hercegovački muzički brend na koncertima pred domaćom publikom. 17. septembar, Dom kulture Brčko. 18. septembar, BKC Tuzla. 19. septembar, BKC Gračanica. Dođite da širimo sevdah zajedno. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba.
5: Slijedi stanje na putevima.
6: Kolovoz je mjestimično važan zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, tako da savjetujemo oprezniju vožnju, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama

0: Ima dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, od danas do petka najavljena je obustava saobraćaja u periodu od 8 do 19 sati. Tokom trajanja obustave, vozačima se preporučuje korištenje alternativnog pravca Priboj-Simin-Han, Kalesija-Sapna, Goduš-Rastošnica. Na ostalim dionicama sa aktuelnim radovima saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će provladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni.

0: Apoteka Info.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušaoci, priredili smo za vas i servisne informacije za protekla 24 sata, pa tako je javni red i mir nije narušavan. Evidentirano je izvršenje 8 krivičnih dijela, a na području kantona se dogodilo 10 saobraćajnih nesreća u kojima je jedno lice smrtno stradalo u Živinicama, zatim jedna osoba je zadobila teške tjelesne povrede, a 5 lica lakše. O povredama 4 osobe ljekari se nisu izjasnili. U 3 nesreće zabilježena je samo materijalna šteta. Kako doznajemo iz službe hitne medicinske pomoći, u Tuzli pruženo je 266 zdravstvenih usluga građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 4 tehničke intervencije. Dio naselja Mušinac u Tuzli trenutno je bez vode zbog kvara na cjevovodu koji će biti saniran tokom dana. Uredno je snabdjevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Uredni su i odvoz smeća i higijena grada. Toliko u našim servisnim informacijama.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav. Vlada Tuzlanskog kantona danas razmatra niz prijedloga odluka, između ostalog i prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u Republici Srbiji, kao i prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva na putničkim motornim vozilima. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona jučer je objavilo javni konkurs za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu za kapitalna ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom. Za ove namjene osigurano je 577.473 konvertibilne marke, dok pojedinačno privredno društvo za prijavljeni projekt može dobiti najviše 50.000 maraka. Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta, kao i pozivi na secesiju, neovisnost ili ujedinjenje s drugom državom, suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom, saopšteno iz OHR-a. Dodaju da građane ne bi trebalo zavaravati obećanjima koja se ne mogu ispuniti, niti bi trebalo iskorištavati njihove emocije i strahove za političku korist. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije je u saradnji sa Uredom Solidarity Centra za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu u Neumu održao dvodnevnu konferenciju Obrazovanje bez korupcije, dostojanstven rad, sigurne škole i kvalitet

0: na obrazovanje, na koju je usvojena deklaracija o budućnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Evropski parlament danas raspravlja o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji u okviru plenarnog zasjedanja koje danas počinje u Strasburu i traje do 17. septembra. Nedostatak kadra na klinici za dječje bolesti u KCA Tuzla već duže vrijeme predstavlja ozbiljan problem. Problemi su posebno izraženi na pedijatrijskoj poliklinici sa dnevnom bolnicom koja djeluje u okviru klinike. Zbog aktuelnog stanja, majke djece s teškoćama u razvoju najavile su za danas mirni protest ispred klinike za dječje bolesti. Svečano otvaranje 20. jubilarnog internacionalnog bijenalnog festivala portreta Tuzla Interbifepa bit će upriličeno u srijedu 16. septembra u 19 sati u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. Ove godine učešće je uzelo 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 država svijeta.
1: Sport.
0: I sporta. Nogometni savez Bosne i Hercegovine potvrdio je promjene u stručnom štabu seniorske reprezentacije koju vodi selektor Sergej Barbarez, a novi trener golmana bit će Branko Katić. Iz saveza su naveli da je cilj promjena dodatno snažiti stručni tim, unijeti novu energiju, naprijediti rad s golmanima reprezentacije.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni danas pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti poslije podne. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, a dnevna između 19 i 24 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8%, 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20. Grah bijeli 400 grama trend samo 1 marka. Sok Fruk 1,5 litar limun po super cijeni od 1,95. Croissant Vanelli 6 komada pistacija senzacionalnih 2,50. WC Net Gel 750 ml, Ocean Fresh Pink Flowers fantastičnih 2,80 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
4: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
4: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta

0: Bingo City centra, telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
0: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Meksiko Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, recivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
5: Naučite ga.
4: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
5: Probudite ga.
4: Ko zna i zna da zna, mudar je.
5: Slijedite ga.
4: Dobrodošli u Radio Kockicu.
6: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta ćemo odgovoriti na pitanje zašto starimo. Znate li da je u starom Rimu običan čovjek mogao očekivati da će živjeti najviše 23 godine? Pri otprilike 100 godina, prosječan ljudski vijek iznosio je 40 godina. Većina ljudi željela bi živjeti veoma dugo, niko ne želi ostariti, ali starenje je proces koji počinje od samog rođenja i nastavlja se tokom čitavog života. Kada neko ulazi u sve dublju starost, sve radnje i životni procesi organizma se usporavaju. Čovjek gubi dio svoje snage i njegova čula gube oštrinu. Obično dolazi i do smanjenja tjelesne težine i visine. Zajedno sa tim može doći do slabljenja vida, djelimične gluhoće, sjede kose i do opuštenosti i manje gibkosti kože.
7: Vi slušajte Radio Kockicu.
6: Nestare svi ljudi podjednakom brzinom, ali se neke promjene koje dolaze sa godinama ne mogu izbjeći zato što se one događaju u tkivima tijela i u svim njegovim organima. Na primjer, stanice bubrega, jetre, gušterače i slezene počinju postepeno propadati zato što krvni sudovi stare i dovoljno snažno ne opskrbljuju krvlju i hranu. Kao nekada, štitna i druge žlijezde isto tako propadaju. Cjelokupni sistem za krvotok u organizmu se godinama počinje mijenjati i više ne funkcioniše onako kao nekada. Zbog tih promjena čak i ne dišemo na isti način. Oči, uši, kosti, zglobovi, krv, koža, nokti, zubi, sve to počinje propadati. To je razlog što stariji svijet često mora promijeniti svoj način života i prehrane. Te su promjene biološke i ne mogu se sprečavati jednostavno zato što ostarjela tkiva i organi ne mogu više raditi punom snagom. Starosne promjene nisu svugdje jednake. Čovjek od 60 godina može imati neka tkiva i organe kao čovjek od 80 godina, dok mu drugi organi mogu biti očuvani kao kod čovjeka od 40, 30, pa čak i od 20 godina. Bila je to još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo se pitali zašto starimo.

Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona jučer je objavilo javni konkurs za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu za kapitalna ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom. Za ove namjene osigurano je 577.473 konvertibilne marke, dok pojedinačno privredno društvo za prijavljeni projekt može dobiti najviše 50.000. Pravo učešća imaju privredna društva registrovana za obavljanje djelatnosti upravljanja otpadom koja imaju sjedište i ovu djelatnost obavljaju na području Tuzlanskog kantona.

Vrijeme je za još jedan naš recept. Ovoga puta pravimo sataraš sa piletinom. Sataraš je idealno jelo ako želite potrošiti ostatke povrća ili mesa koje imate u frižderu, na primjer od pečene koke. Takvo meso se na kraju doda i kratko poprži sa ostalim sastojcima. Paprika igra glavnu ulogu, a zatim dolaze ostale vrste povrća u manjim količinama. Ovoga puta pripremamo sataraš sa svježim mesom koje možete izostaviti jer je i vegetarijanska verzija jako ukusna. Evo pripreme, operite povrće, crveni i bijeli luk i mrkvu ogulite, izražite na sitne kockice, a bijeli luk stavite kroz presu. Ako koristite šampinjone, očistite ih i izražite na 4 dijela ili na kolute. Meso izražite na male kockice. U dubljoj tavi zagrijte malo ulja ili putera i popržite kockice mesa. U istu tavu stavite ponovo malo putera i popržite crveni i bijeli luk. Skupa sam malo supe, otprilike 3 kašike, da bi pokupila ostatak od pečenja. Dodajte kockice mrkve i dinstajte sve skupa jedno 5 minuta. Slijede šampinjoni i postepeno paprika. Ulje, ulijte ostatak juhe, promiješajte, stavite poklopac i kuhajte povrće jedno 10 minuta. Sklonite poklopac i ostavite sataraš da se ukuha. Kad vidite da je voda skoro nestala, dodajte mješanje začina, paradajz, slatkovrhnje i zatim meso. Želimo vam prijatan obrok!

0: informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Ponovo listamo stranice našeg web portala www.rtv.tk.ba i vas pozivamo da to učinite povremeno, barem u toku dana. Za ovu priliku izdvajam sljedeće naslove, odnosno vijesti. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla. Činimo sve kako bi djeci osigurali kontinuitet i dostupnost zdravstvene zaštite. Gorivo sve skuplje, život sve teži, a građani jedva sastavljaju kraj s krajem. Za 8 mjeseci kontrolisano više od 9000 subjekata u Tuzlanskom kantonu. Kod Živinica vozač traktora poginuo nakon udara voza. Gimnastičarke Slobode osvojile 5 medalja na turniru u Rumuniji. INAT, prva studentska raketa iz Bosne i Hercegovine, osvojila prvo mjesto na Teknofestu. Toliko u ovom pregledu pisanja našeg web portala, dakle portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Pozivamo vas da posjetite www.rtv.tk.ba.

0: Radio TK.
1: Slijedi vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će provladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. U srijedu 16. septembra preovladavat će pretežno sunčano. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab u Bosni, istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a dnevna od 24 do 28 stepeni. U četvrtak 17. septembra sunčanije prije podne, postepeno povećanje oblačnosti sa zapada u drugoj polovini dana. U poslijepodnevnim i večernjim satima padavine su moguće u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjever

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav. Vlada Tuzlanskog kantona danas razmatra niz prijedloga odluka, između ostalog i prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u Republici Srbiji, kao i prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva na putničkim motornim vozilima. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona jučer je objavilo javni konkurs za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu za kapitalna ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom. Za ove namjene osigurano je 577.473 konvertibilne marke, dok pojedinačno privredno društvo za prijavljeni projekt može dobiti najviše 50.000 maraka. Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta kao i pozivi na secesiju, neovisnost ili ujedinjenje s drugom državom suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom, saopšteno iz OHR-a. Dodaju da građane ne bi trebalo zavaravati obećanjima koja se ne mogu ispuniti, niti bi trebalo iskorištavati njihove emocije i strahove za političku korist. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije je u saradnji sa Uredom Solidarity Centra za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu u Neumu održao dvodnevnu konferenciju Obrazovanje bez korupcije, dostojanstven rad, sigurne škole i kvalitetno obrazovanje, na kojoj je usvojena deklaracija o budućnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Evropski parlament danas raspravlja o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji u okviru plenarnog zasjedanja koje danas počinje u Strasburu i traje do 17. septembra. Nedostatak kadra na klinici za dječje bolesti u KCA Tuzla već duže vrijeme predstavlja ozbiljan problem. Problemi su posebno izraženi na pedijatrijskoj poliklinici sa dnevnom bolnicom koja djeluje u okviru klinike. Zbog aktuelnog stanja, majke djece s teškoćama u razvoju najavile su za danas

0: mirni protest ispred klinike za dječje bolesti. Svečano otvaranje 20. jubilarnog internacionalnog bijenalnog festivala portreta Tuzla Interbifepa biće upriličeno u srijedu 16. septembra u 19 sati u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. Ove godine učešće je uzelo 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 država svijeta.
1: Sport.
0: I sporta. Nogometni savez Bosne i Hercegovine potvrdio je promjene u stručnom štabu seniorske reprezentacije koju vodi selektor Sergej Barbarez, a novi trener golmana bit će Branko Katić. Iz saveza su naveli da je cilj promjena dodatno snažiti stručni tim, unijeti novu energiju, naprijediti rad s golmanima reprezentacije.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni danas pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti poslije podne. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, a dnevna između 19 i 24 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Hajde u ne.

Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: TK Info.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušaoci, priredili smo za vas i servisne informacije za protekla 24 sata, pa tako je javni red i mir nije narušavan. Evidentirano izvršenje 8 krivičnih dijela, a na području kantona se dogodilo 10 saobraćajnih nesreća u kojima je jedno lice smrtno stradalo u živinicama, zatim jedna osoba je zadobila teške tjelesne povrede, a 5 lica lakše. O povredama 4 osobe ljekari se nisu izjasnili. U 3 nesreće zabilježena je samo materijalna šteta. Kako doznajemo iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli, pruženo je 266 zdravstvenih usluga građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 4 tehničke intervencije. Dio naselja Mušinac u Tuzli trenutno je bez vode zbog kvara na cjevovodu koji će biti saniran tokom dana. Uredno je snabdjevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Uredni su i odvoz smeća i higijena grada. Toliko u našim servisnim informacijama.

0: Radio je uvijek brže.
1: TK Radio je najbrže.
2: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije u saradnji sa Uredom Solidarity Centra za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu u Neumu održao dvodnevnu konferenciju Obrazovanje bez korupcije, dostojanstven rad, sigurne škole i kvalitetno obrazovanje, na kojoj je usvojena deklaracija o budućnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav. Vlada Tuzlanskog kantona danas razmatra niz prijedloga odluka, između ostalog i prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u Republici Srbiji, kao i prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva na putničkim motornim vozilima. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona jučer je objavilo javni konkurs za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu za kapitalna ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom. Za ove namjene osigurano je 577.473 konvertibilne marke, dok pojedinačno privredno društvo za prijavljeni projekt može dobiti najviše 50.000 maraka. Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta kao i pozivi na secesiju, neovisnost ili ujedinjenje s drugom državom suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom, saopšteno iz OHR-a. Dodaju da građane ne bi trebalo zavaravati obećanjima koja se ne mogu ispuniti, niti bi trebalo iskorištavati njihove emocije i strahove za političku korist. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije i u saradnji sa Uredom Solidarity Centra za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu u Neumu održao dvodnevnu konferenciju Obrazovanje bez korupcije, dostojanstven rad, sigurne škole i kvalitetno obrazovanje, na kojoj je usvojena deklaracija o budućnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Evropski parlament danas raspravlja o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji u okviru plenarnog zasjedanja koje danas počinje u Strasburu i traje do 17. septembra. Nedostatak kadra na klinici za dječje bolesti u KCA Tuzla već duže vrijeme predstavlja ozbiljan problem. Problemi su posebno izraženi na pedijatrijskoj poliklinici sa dnevnom bolnicom koja djeluje u okviru klinike. Zbog aktuelnog stanja, majke djece s teškoćama u razvoju najavile su za danas mirni protest ispred klinike za dječje bolesti. Svečano otvaranje 20. jubilarnog internacionalnog bijenalnog festivala portreta Tuzla Interbifepa bit će upriličeno u srijedu 16. septembra u 19 sati u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. Ove godine učešće je uzelo 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 država svijeta.
2: Sport.
1: I sporta. Nogometni savez Bosne i Hercegovine pod

0: Tvrdio je promjene u stručnom štabu seniorske reprezentacije koju vodi selektor Sergej Barbarez, a novi trener golmana biće Branko Katić. Iz Saveza su naveli da je cilj promjena dodatno snažiti stručni tim, unijeti novu energiju, naprijediti rad s golmanima reprezentacije.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni danas pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti poslije podne. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, a dnevna između 19 i 24 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona.
1: Nogometni savez Bosne i Hercegovine potvrdio je promjene u stručnom štabu seniorske reprezentacije koju vodi selektor Sergej Barbarez, a novi trener golmana biće Branko Katić. I saveza navode da je cilj promjena dodatno osnažiti stručni tim, unijeti novu energiju i naprijediti rad s golmanima reprezentacije. Dosadašnji treneri golmana Kenan Hasagić i Siniša Mrkobrada više neće obavljati iste funkcije u stručnom štabu. Iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine zahvalili su im na dosadašnjem radu, predanosti i doprinosu reprezentaciji.

0: Reklame Teka Radija.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Omladinski resursni centar Tuzla danas u osnovnoj školi Simin Han organizuje prezentaciju projekta Nasilje nije rješenje. Inicijativa je nastala kao odgovor na sve izraženiji problem vršnjačkog nasilja s posebnim fokusom na ranu identifikaciju problema i pravovremenu reakciju prije nego što situacije eskaliraju. Tokom projekta bit će realizovane edukativne aktivnosti u školama, javni događaj i forumi građana uz medijsku kampanju i saradnju s predstavnicima institucija. Poseban fokus bit će stavljen na razvoj priručnika prilagođenog djeci i mladima koji će ponuditi jasne i praktične korake u situacijama koje prethode nasilju.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će provladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. U srijedu 16. septembra preovladavat će pretežno sunčano. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab u Bosni, istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a dnevna od 24 do 28 stepeni. U četvrtak 17. septembra sunčanije prije podne, postepeno povećanje oblačnosti sa zapada u drugoj polovini dana. U poslijepodnevnim i večernjim satima padavine su moguće u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 24 do 29 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav. Vlada Tuzlanskog kantona danas razmatra niz prijedloga odluka, između ostalog i prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u Republici Srbiji, kao i prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva na putničkim motornim vozilima. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona jučer je objavilo javni konkurs za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu za kapitalna ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom. Za ove namjene osigurano je 577.473 konvertibilne marke, dok pojedinačno privredno društvo za prijavljeni projekt može dobiti najviše 50.000 maraka. Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta kao i pozivi na secesiju, neovisnost ili ujedinjenje s drugom državom suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom, saopšteno iz OHR-a. Dodaju da građane ne bi trebalo zavaravati obećanjima koja se ne mogu ispuniti, niti bi trebalo iskorištavati njihove emocije i strahove za političku korist. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije je u saradnji sa Uredom Solidarity Centra za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu u Neumu održao dvodnevnu konferenciju Obrazovanje bez korupcije, dostojanstven rad, sigurne škole i kvalitetno obrazovanje, na kojoj je usvojena deklaracija o budućnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Evropski parlament danas raspravlja o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji u okviru plenarnog zasjedanja koje danas počinje u Strasburu i traje do 17. septembra. Nedostatak kadra na klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla već duže vrijeme predstavlja ozbiljan problem. Problemi su posebno izraženi na pedijatrijskoj poliklinici sa dnevnom bolnicom koja djeluje u okviru klinike. Zbog aktuelnog stanja, majke djece s teškoćama u razvoju najavile su za danas mirni protest ispred klinike za dječje bolesti. Svečano otvaranje 20. jubilarnog internacionalnog bijenalnog festivala portreta Tuzla Interbifepa bit će upriličeno u srijedu 16. septembra u 19 sati u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. Ove godine učešće je uzelo 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 država svijeta.
2: Sport.
1: I sporta. Nogometni savez Bosne i Hercegovine potvrdio je promjene u stručnom štabu seniorske reprezentacije koju vodi selektor Sergej Barbarez, a novi trener golmana biće Branko Katić. Iz saveza su naveli da je cilj promjena dodatno osnažiti stručni tim, unijeti novu energiju, naprijediti rad s golmanima reprezentacije.
2: Vremenska prognoza.
1: U Bosni danas pretežno oblačno, smanjenje oblačnosti poslije podne. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, a dnevna između 19 i 24 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Apoteka Radio. Kompleks pomoćnih terena stadiona Tušanj je svečano otvoren. Otvorili su ga Bakir Buljugija, direktor javne ustanove Gradski stadion Tušanj, i Alma Halilović, šef službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu grada Tuzla. Direktor Buljugija na otvaranju je istakao da je na pomoćnim terenima izvršena zamjena umjetne trave, sanacija zaštitne ograde i sanacija tribina pomoćnih terena. Investitori radova na pomoćnim terenima bili su Vlada Federacije, odnosno Resorno ministarstvo za sport i grad Tuzla, odnosno služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica. Ukupno je uloženo 710.000 maraka. Vlada Federacije izdvojila 400.000 maraka.

0: Jedna od dionica na kojoj se izvode radovi je Čeldić-Pukiš. Vrijednost projekta je 650.000 maraka. U Živinicama će danas u prostorijama gradske uprave biti predstavljen projekat Bridge, jačanje regionalnih inovacija i razvoja kroz rast i poduzetništvo, koji zajednički realizuju grad Živinice, općina Bar i razvojna agencija grada Slavonskog Broda. Biće predstavljeni ciljevi, planirane aktivnosti i očekivani rezultati projekta, te potpisan partnerski sporazum kojim se uređuju uloge, odgovornosti i finansijske obaveze tokom realizacije projekta. Cilj je unaprijediti prekograničnu podršku inovacijama i primjenu naprednih digitalnih tehnologija u Živinicama, Baru i Slavonskom Brodu. Stvoreni su neophodni tehnički preduslovi za provođenje svih provjera potrebnih za donošenje rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine, budući da su sve institucije koje su uključene u sistem ispunile tehničke uslove i obezbijedile pristup svojim informacionim sistemima. Na ovaj način kompletirana je infrastruktura koja je neophodna da uprava može izvršiti provjere na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i početi sa donošenjem rješenja. Uprava za indirektno oporezivanje očekuje da će završno testiranje biti uspješno završeno u narednih 24 sata, tokom kojeg će biti otklonjeni svi eventualni nedostaci, te bi u naredna dva dana moglo biti izdato prvo rješenje o povratu PDV-a za prvu kupljenu nekretninu. Na sjednici odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrano je 13 žalbi na rad i postupanje policijskih službenika granične policije Bosne i Hercegovine, zajedno sa izvještajima granične policije Bosne i Hercegovine o provedenim internim istragama, odnosno izvršenim preliminarnim provjerama. Među razmatranim žalbama 11 je ocjenjeno kao neosnovano ili bez dovoljno dokaza, dok je za dvije žalbe utvrđeno da su osnovane, te će protiv odgovornih policijskih službenika biti pokrenut disciplinski postupak, saopćeno iz sektora za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Omladinski resursni centar Tuzla predstavio je danas u osnovnoj školi Simin Han projekat Nasilje nije rješenje, usmjeren na prevenciju vršnjačkog nasilja i pravovremeno prepoznavanje problema. Projekat će u narednih 9 mjeseci obuhvatiti edukativne aktivnosti u školama, javne događaje i forume građana, medijsku kampanju te saradnju s institucijama. Poseban fokus bit će na izradi priručnika prilagođenog djeci i mladima, koji će ponuditi praktične smjernice za reagovanje u situacijama koje mogu prethoditi nasilju. Cilj inicijative je doprinijeti stvaranju sigurnijeg školskog okruženja i poslati poruku da se nasilje može i mora prepoznati i zaustaviti na vrijeme. Udruženje oboljelih od leukemije i limfoma Osmijeh TK Tuzla danas organizuje stručno-edukativni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana limfoma i Svjetskog dana hronične mijelonične leukemije. Cilj skupa je edukacija i pružanje podrške oboljelima i njihovim porodicama, te ukazivanje na značaj pravovremene dijagnostike i dostupnosti savremenih terapija. U okviru programa predavanja će održati stručnjaci sa UKC-a Tuzla, nakon čega je planiran direktan razgovor i diskusija pacijenata sa ljekarima. Udruženje People organizovat će u petak 18. septembra na Trgu slobode u Tuzli manifestaciju Zlatna vrpca, čiji je cilj podizanje svijesti o malignim bolestima u dječjem dobu i pružanje podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka. Manifestacija se održava u okviru globalne kampanje Zlatni septembar, mjesec posvećenog podizanju svijesti o dječjem raku. Tuzla će se i ove godine pridružiti ovoj međunarodnoj inicijativi uz poruke podrške djeci koja se trenutno liječe, onima koji su pobijedila bolest, ali i u znak sjećanja na mališane koji su prerano izgubili život. Centralni dio programa bit će formiranje velike žive zlatne vrpce od žutih kišobrana na Trgu slobode.
1: Radio, vaš prvi izbor.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevine i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, do petka 18. septembra od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj, a za to vrijeme vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

Slušate TK Radio. Nedostatak kadra na klinici za dječje bolesti u KCA Tuzla već duže vrijeme predstavlja ozbiljan problem, posebno kada je riječ o specijalistima neophodnim za liječenje i praćenje najmlađih pacijenata. Problemi su posebno izraženi na pedijatriji.

Perijskoj poliklinici sa dnevnom bolnicom koja djeluje u okviru klinike. Zbog aktuelnog stanja majke djece s teškoćama u razvoju najavile su za danas mirni protest ispred klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla.

0: informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Dobar dan, cijenjeni slušalci, podsjećamo vas na naš web portal, portal radija i televizije Tuzlanskog kantona, za koji se nadamo da ga posjećujete. Adresa je www.rtv.tk.ba. Za ovu priliku izdvajamo sljedeće vijesti, odnosno naslove. SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine, nijedno dijete ne treba odrastati samo. Uprava za indirektno oporezivanje, uskoro prvo rješenje za povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine,

Odbor za žalbe građana razmatrao 13 žalbi, od kojih dvije osnovane. Von der Leyen bi u govoru o stanju Unije mogla najaviti zabranu društvenih mreža za maloljetnike. Leila Njemčević napredovala na svjetskoj ranking listi i ostvarila najbolji plasman u 2026. godini. Sloboda gostuje u Zenici u prvom kolu Prve lige Federacije Grupe Sjever. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala www.rtv.tk.ba. Hvala što nas pratite.

0: Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta kao i pozivi na secesiju, neovisnost ili ujedinjenje s drugom državom suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom, saopšteno iz OHR-a. Dodaju da građane ne bi trebalo zavaravati obećanjima koja se ne mogu ispuniti, niti bi trebalo iskorištavati njihove emocije i strahove za političku korist. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije je u saradnji sa Uredom Solidarity Centra za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu u Neumu održao dvodnevnu konferenciju Obrazovanje bez korupcije, dostojanstven rad, sigurne škole i kvalitetno obrazovanje, na kojoj je usvojena deklaracija o budućnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Evropski parlament danas raspravlja o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji u okviru plenarnog zasjedanja koje danas počinje u Strasburu i traje do 17. septembra. Nedostatak kadra na klinici za dječje bolesti u KCA Tuzla već duže vrijeme predstavlja ozbiljan problem. Problemi su posebno izraženi na pedijatrijskoj poliklinici sa dnevnom bolnicom koja djeluje u okviru klinike. Zbog aktuelnog stanja, majke djece s teškoćama u razvoju najavile su za danas mirni protest ispred klinike za dječje bolesti. Svečano otvaranje 20. jubilarnog internacionalnog bijenalnog festivala portreta Tuzla Interbifepa bit će upriličeno u srijedu 16. septembra u 19 sati u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. Ove godine učešće je uzelo 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 država svijeta.
1: Sport.
0: I sporta. Nogometni savez Bosne i Hercegovine potvrdio je promjene u stručnom štabu seniorske reprezentacije koju vodi selektor Sergej Barbarez, a novi trener golmana biće Branko Katić. Iz saveza su naveli da je cilj promjena dodatno osnažiti stručni tim, unijeti novu energiju, naprijediti rad s golmanima reprezentacije.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni danas pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti poslije podne. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, a dnevna između 19 i 24 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će provladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni.

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
3: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa

0: Aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8%, 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20. Grah bijeli 400 grama trend, samo 1 marka. Sok Fruk 1,5 litar limun po super cijeni od 1,95. Croissant Vanelli 6 komada pistacija, senzacionalnih 2,50. WC Net Gel 750 ml, Ocean Fresh Pink Flowers, fantastičnih 2,80 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Pajni okean 4,95, Sirće 1 litar, Salatko 1,25, Sok Sky Cola 2 litra 1,70, Narezak goveđi 150 grama, Ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
5: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
6: Hana, bosansko-hercegovački muzički brend na koncertima pred domaćom publikom. 17. septembar, Dom kulture Brčko. 18. septembar, BKC Tuzla. 19. septembar, BKC Gračanica. Dođite da širimo sevdah zajedno. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba.
7: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevine i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, do petka 18. septembra od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj, a za to vrijeme vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radija.

0: Dobar dan, ja sam Devleta Brkić, gledate vijesti. Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja podršku lokalnim zajednicama i radnicima koji su zbog stečaja i gašenja nekadašnjih privrednih društava ostali bez posla. Za razvoj nedovoljno razvijenih općina izdvojena su 3 miliona maraka, dok će za uvezivanje staža 48 radnika biti izdvojeno gotovo 224 hiljade maraka.
1: 3 miliona maraka kantonalne podrške bit će usmjereno u razvoj nedovoljno razvijenih i nerazvijenih općina u Tuzlanskom kantonu. Najviše novca pripalo je Teočaku i Sapni po oko 780 hiljada maraka, zatim Čeliću 608, Kladnju 527 i Doboistoku 300 za izgradnju i uređenje druge infrastrukture, od Centra za socijalni rad i stambeno-poslovne zone u Sapni do dječijeg obdaništa i zelene pijace u Čeliću. Kladan će dio sredstava uložiti i u uređenje stadiona te regulaciju korita rijeke Drinjače. Vlada Tuzlanskog kantona ovim programom nastoji pomoći lokalnim zajednicama koje zbog ograničenih vlastitih prihoda teško mogu samostalno finansirati veće infrastrukturne projekte. Istovremeno, Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je gotovo 224 hiljade maraka za obezivanje staža za 48 radnika šest privrednih društava. Najviše korisnika iz Koksare Lukavac, njih 35, zatim Fortune Gračanica i Aide Tuzla, dok su obuhvaćeni radnici Tehnike Lukavac, Rudar Investa Banović i Elira Nikola Tesla Tuzla.

0: usluga ili drugih pogodnosti u zamjenu za glas nije dio demokratskog izbornog procesa.
1: Pozivamo građane, apelujemo na građane da prijave sve nepravilnosti, sve nezakonitosti, manipulacije, malverzacije koje se mogu odnositi na sam izborni proces kako bi zajedno očuvali jedan integritet demokratskog izbornog procesa. Te anomalije, nezakonitosti i nepravilnosti se mogu odnositi na kupovinu glasova, nuđenje novca, nuđenje određenih usluga, zaposlenja ili bilo koji drugih oblika, a za uzvrat da se građanima nudi, odnosno od građana traži da glasaju za određeni politički subjekat, određenu političku ličnost na listama, ili s druge strane to može biti putem određenih pritisaka, ucjena i prijetnji, što je još možda teži oblik.
0: Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona započela je radove na rehabilitaciji cestovne mreže na području općine Čelić. Jedna od dionica na kojoj se izvode radovi je Čelić-Pukiš. Vrijednost projekta je 650.000 maraka.
2: Radi se o rehabilitaciji, znači, regionalne ceste 458 Čelić-Pukiš. Dionica od stacionaže 1 plus 700 do 2 plus 600, radimo 900 metara. Vrijednost potpisan ugovora je 650.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om. Rok za realizaciju ovog projekta je 60 kalendarskih dana od današnjeg dana. Ono što je bitno za ovu cestu reći jeste da je rađena zadnji put asfaltiranje prije više od 20 godina, da povezuje centar Čelića sa Brčko distriktom.
0: U Živinicama je danas u prostorijama gradske uprave predstavljen projekat Bridge, jačanje regionalnih inovacija i razvoja kroz rast i poduzetništvo, koji zajednički realizuju grad Živinice, općina Bar i razvojna agencija grada Slavonskog Broda. Prezentovani su ciljevi planirane aktivnosti i očekivani rezultati projekta, te potpisan partnerski sporazum kojim se uređuju uloge, odgovornosti i financijske obaveze tokom realizacije projekta. Cilj je unaprijediti prekograničnu podršku inovacijama i primjenu naprednih digitalnih tehnologija u Živinicama, Baru i Slavonskom Brodu. Stvoreni su neophodni tehnički preduslovi za provođenje svih provjera potrebnih za donošenje rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine, budući da su sve institucije koje su uključene u sistem ispunile tehničke uslove i obezbijedile pristup svojim informacionim sistemima. Na ovaj način kompletirana je infrastruktura koja je neophodna da uprava može izvršiti provjere na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i početi sa donošenjem rješenja. Uprava za indirektno oporezivanje očekuje da će završno testiranje biti uspješno završeno u narednih 24 sata, tokom kojeg će biti otklonjeni svi eventualni nedostaci, te bi u naredna dva dana moglo biti izdato prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu. Na sjednici Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrano je 13 žalbi na rad i postupanje policijskih službenika granične policije Bosne i Hercegovine zajedno s izvještajima granične policije o provedenim internim istragama, odnosno o izvršenim preliminarnim provjerama. Među razmatranim žalbama 11 je ocjenjeno kao neosnovano ili bez dovoljno dokaza, dok je za dvije žalbe utvrđeno da su osnovane, te će protiv odgovornih policijskih službenika biti pokrenuti disciplinski postupak, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Omladinski resursni centar Tuzla predstavio je danas u osnovnoj školi Simin Han projekat Nasilje nije rješenje, usmjeren na prevenciju vršnjačkog nasilja i pravovremeno prepoznavanje problema. Projekat će u narednih 9 mjeseci obuhvatiti edukativne aktivnosti u školama, javne događaje i forume građana, medijsku kampanju te saradnju s institucijama. Poseban fokus biće na izradi priručnika prilagođenog djeci i mladima, koji će ponuditi praktične smjernice za reagovanje u situacijama koje mogu prethoditi nasilju. Cilj inicijative je doprinijeti stvaranju sigurnijeg školskog okruženja i poslati poruku da se nasilje može i mora prepoznati i zaustaviti na vrijeme.
3: Naša prvobitna zamisao jeste u stvari da se bavimo prevencijom, jer u našem okruženju možemo da vidimo da često dolazi do eskalacije, a do eskalacije dolazi upravo zato što nismo poduzeli ništa ranije da spriječimo te neke korake. Istina je, škole imaju svoje pravilnike prema kojima postupaju, ali svi ti pravilnice upravo tiču toga da reaguju kada se već nešto dogodilo. Naš cilj je da probamo da dođemo do toga da spriječimo da se situacije dogode i da oni usvoje ovaj pravilnik prema kojima će znati na šta da reaguju i kako da reaguju da spriječimo.

0: nasilju u školama.
1: Pored naših aktivnosti koje provodimo u školu u okviru naših programa, ovo dobro dođe da se na neki način još više upotpuni baš ova što sam rekao tema koja se svakodnevno pojavljuje na društvenim mrežama kada je u pitanju međuvršnjačko nasilje.
2: Udruženje oboljelih od leukemije i limfoma Osmijeh Tuzlanskog kantona Tuzla danas organizuje stručno-edukativni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana limfoma i Svjetskog dana hronične mijeloične leukemije. Cilj skupa je edukacija i pružanje podrške oboljelima i njihovim porodicama, te ukazivanje na značaj pravovremene dijagnostike i dostupnosti savremenih terapija. U okviru programa predavanja će održati stručnjaci sa UKC-a Tuzla, primarius doktorica Azra Jahić, doktor Edi Nikanović i doktorica Lejla Rakovac-Tupković, nakon čega je planiran i direktan razgovor i diskusija pacijenata sa ljekarima. Udruženje People organizovat će u petak 18. septembra na Trgu Slobode u Tuzli manifestaciju Zlatna vrpca, čiji je cilj podizanje svijesti o malignim bolestima u dječjem dobu i pružanje podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka. Manifestacija se održava u okviru globalne kampanje Zlatni septembar, mjeseca posvećenog podizanju svijesti o dječjem raku. Tuzla će se i ove godine pridružiti ovoj međunarodnoj inicijativi uz poruke podrške djeci koja se trenutno liječe, onima koja su pobjedila bolest, ali i u znak sjećanja na mališane koji su prerano izgubili život. Centralni dio programa biće formiranje velike žive zlatne vrpce od žutih kišobrana na Trgu Slobode. U vijestima toliko, hvala na pažnji i do gledanja.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta ćemo odgovoriti na pitanje zašto starimo. Znate li da je u starom Rimu običan čovjek mogao očekivati da će živjeti najviše 23 godine? Prije otprilike 100 godina prosječan ljudski vijek iznosio je 40 godina. Većina ljudi željela bi živjeti veoma dugo, niko ne želi ostariti, ali starenje je proces koji počinje od samog rođenja i nastavlja se tokom čitavog života. Kada neko ulazi u sve dublju starost, sve radnje i životni procesi organizma se usporavaju. Čovjek gubi dio svoje snage i njegova čula gube oštrinu. Obično dolazi i do smanjenja tjelesne težine i visine. Zajedno sa tim može doći do slabljenja vida, djelimične gluhoće, sjede kose i do opuštenosti i manje gibkosti kože.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Ne stare svi ljudi podjednakom brzinom, ali se neke promjene koje dolaze sa godinama ne mogu izbjeći zato što se one događaju u tkivima tijela i u svim njegovim organima. Na primjer, stanice bubrega, jetre, gušterače i slezene počinju postepeno propadati zato što krvni sudovi stare i dovoljno snažno ne opskrbljuju krvlju i hranu. Kao nekada, štitna i druge žlijezde isto tako propadaju. Cjelokupni sistem za krvotok u organizmu se godinama počinje mijenjati i više ne funkcioniše onako kao nekada. Zbog tih promjena čak i ne dišemo na isti način. Oči, uši, kosti, zglobovi, krv, koža, nokti, zubi, sve to počinje propadati. To je razlog što stariji svijet često mora promijeniti svoj način života i prehrane. Te su promjene biološke i ne mogu se sprečavati, jednostavno zato što ostarjela tkiva i organi ne mogu više raditi punom snagom. Starosne promjene nisu svugdje jednake. Čovjek od 60 godina može imati neka tkiva i organe kao čovjek od 80 godina, dok mu drugi organi mogu biti očuvani kao kod čovjeka od 40, 30, pa čak i od 20 godina. Bila je to još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo se pitali zašto starimo.

0: Svečano otvaranje 20. jubilarnog internacionalnog bijenalnog festivala portreta Tuzla Interbifep bit će upriličen u srijedu 16. septembra u 19. sati u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. Ove godine učešće je uzelo 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 zemalja svijeta.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona formiralo je poseban predmet u vezi s osnovnom školom Gornja Tuzla kako bi bilo utvrđeno da li je bilo propusta odgovornih osoba u ranijim slučajevima prijave vršnjačkog nasilja. Provjeravaju navode da je maloljetnica koja je 4. septembra nožem povrijedila dvije vršnjakinje ranije bila izložena nasilju u školi. Tužilaštvo provodi saslušanja i prikuplja dokumentaciju nakon čega će biti donesena tužilačka odluka. U odvojenom postupku protiv maloljetnice određen je jednomjesečni pritvor zbog sumnje na pokušaj ubistva i pokušaj

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Dječja maštaonica ovaj put je posvećena pojmu poštar. Što djeca znaju o zanimanju poštar? U nastavku slušamo zanimljive odgovore dječaka i djevojčica predškolskog uzrasta.
2: Oni imaju šešir, oni čak imaju, kako se zove, auto da dostavljaju pisma. I kad neko dođe, dobije pismo i tu piše ako vam ne radi svjetlo ili neko drugi ako nam ne radi telefon.
3: Daju pismo, imaju poštarski kombi, imaju pakete. Nemaju auta, imaju neku kartu, ima nešto papir, i tu nešto piše da stavi to pismo i tu stavi i daje neku djecu.
4: Ovako, ako neko hoće vrlo, vrlo, vrlo, vrlo brzo, da donesi, onda ne ulazi u onaj poštarski obični kamion, nego uđe u brzu poštu.
5: Poštari nose pisma, pakete, voze.
4: Nosi veliku torbu da mogu staviti puno, puno pisama.

0: je taj, ljudi, to je taj.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na talasima ste Radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprečava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Kad si sretna, ti naruči tuzlansko! Kad si sretna, ti naruči tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči tuzlansko.
3: Tura!
4: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
8: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: Dobar dan, ja sam Devleta Brkić, gledate Dnevnik 1, iza čijeg sadržaja izdvajamo.
1: Podrška nerazvijenim općinama u Tuzlanskom kantonu. Kantonalna vlada rasporedila 3 miliona maraka. Počela rehabilitacija saobraćajnica u Čeliću, vrijedna 650.000 maraka.
2: Ono što je bitno za ovu cestu reći jeste da je rađena zadnji put asfaltiranje prije više od 20 godina, da povezuje centar Čelića sa Brčko distriktom.
1: Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona pozvali građane da prijave sve sumnje na kupovinu glasova, prijetnje, ucjene i druge oblike pritisaka na birače uoči predstojećih izbora.
3: Apelujemo na građane da prijave sve nepravilnosti, sve nezakonitosti, manipulacije, malverzacije.
1: U Živinicama predstavljen projekat Bridge, jačanje regionalnih inovacija i razvoja kroz rast i poduzetništvo.
4: Da stvorimo tu jednu digitalnu platformu koja će biti na dobrobit svih nas i regiona, ne samo tri opštine koje sarađuju.
1: Uskoro počinje povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost.
0: Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja podršku lokalnim zajednicama i radnicima koji su zbog stečaja i gašenja nekadašnjih privrednih društava ostali bez posla. Za razvoj nedovoljno razvijenih općina izdvojena su 3 miliona maraka, dok će za uvezivanje staža 48 radnika biti izdvojeno gotovo 224.000 maraka.
5: 3 miliona maraka kantonalne podrške biće usmjereno u razvoj nedovoljno razvijenih i nerazvijenih općina u Tuzlanskom kantonu. Najviše novca pripalo je Teočaku i Sapni po oko 780.000 maraka, zatim Čeliću 608, Kladnjog 527 i Doboistoku 321.000 maraka. Sredstva će uglavnom biti iskorištena za rekonstrukciju lokalnih puteva, ali i izgradnju i uređenje druge infrastrukture, od Centra za socijalni rad i stambeno-poslovne zone u Sapni do dječijeg obdaništa i zelene pijace u Čeliću. Kladanj će dio sredstava uložiti i u uređenje stadiona te regulaciju korita rijeke Drinjače. Vlada Tuzlanskog kantona ovim programom nastoji pomoći lokalnim zajednicama koje zbog ograničenih vlastitih prihoda teško mogu samostalno finansirati veće infrastrukturne projekte. Istovremeno, Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je gotovo 224.000 maraka za uvezivanje staža za 48 radnika šest privrednih društava. Najviše korisnika iz Koksare Lukavac, njih 35, zatim Fortune Gračanica i Aide Tuzla, dok su obuhvaćeni radnici Tehnike Lukavac, Rudar Invest Banović i Elira Nikola Tesla Tuzla. Uvezivanjem neuplaćenih doprinosa radnicima će biti omogućeno da ostvari pravo na penziju. Za socijalno zbrinjavanje radnika u ovoj godini ukupno je planirano 400.000 maraka, a mjera je namijenjena zaposlenicima preduzeća koja su kroz stečaj, likvidaciju ili druge procese ostala bez radnog angažmana. Kantonalna vlada ovim mjerama nastavlja podršku radnicima koji su posljedice propadanja nekadašnjih privrednih društava osjetili na svojoj egzistenciji.

0: koje se mogu odnositi na sam izborni proces, kako bi zajedno očuvali jedan integritet demokratskog izbornog procesa. Te anomalije, nezakonitosti i nepravilnosti se mogu odnositi na kupovinu glasova, nuđenje novca, nuđenje određenih usluga, zaposlenja ili bilo koji drugih oblika, a za uzvrat se građanima nudi, odnosno od građana traže da glasaju za određeni politički subjekat, određenu političku ličnost na listama, ili s druge strane to može biti putem određenih pritisaka, ucjena i prijetnji, što je još možda teži oblik.
1: Nakon godina korištenja i brojnih problema regionalnoj cesti R458 Čelić-Pukiš došlo je vrijeme za rehabilitaciju ove dionice puta. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona danas je ozvaničila početak radova na ovom važnom putnom pravcu za stanovnike ovog kraja. Obnavlja se 900 metara saobraćajnice. Ovo nije jedini projekt sanacije saobraćajne infrastrukture u ovoj lokalnoj zajednici.
2: Mašine i radnici na terenu označavaju početak radova koji bi trebali donijeti značajno poboljšanje uslova za saobraćaj na regionalnoj cesti Čelić-Pukiš.
3: Radi se o rehabilitaciji, znači, regionalnoj cesti R458 Čelić-Pukiš. Dionica od stacionaže 1+700 do 2+600, radimo 900 metara. Vrijednost potpisan ugovora je 650.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om.
2: Regionalni put Čelić-Pukiš jedno je od važnijih saobraćajnih veza ovog područja. Za mještane, ali i za sve koji svakodnevno koriste ovu cestu, sanacija znači više od novog asfalta. Biće urađeni i trotoari kako bi se građani na ovoj frekventnoj dionici sigurnije kretali.
3: Rok za završetak ovih radova je 60 kalendarskih dana i biti će završena u predviđenom roku. Ono što još želim da naglasim, kad se već nalazimo na teritoriji općine Čelić, da je direkcija već završila jedan projekat koji se nalazi na području općine Čelić. Radi se o rehabilitaciji regionalne ceste R459 Tuzla Dokanj Šibošnica. Radi se o dužini 2 km i vrijednost projekta je 939.000 konvertibilnih maraka.
2: Za početku su i radovi na rehabilitaciji dijela lokalne ceste koja povezuje Vražiće i Brnjik. Za 500 metara ovog puta direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona izdvojila je 102.000 konvertibilnih maraka. Ovo je prvi put da će mještani ovog dijela Čelića imati asfalt ispred kuća.
4: Ovo je dionica puta koja je prije rata prosječena između mjesne zajednice Vražiće i mjesne zajednice Brnjik radi lakše komunikacije. Putna infrastruktura je bila tada trebala da se završi, da se naspe ovaj put dobro i da se asfaltira. Međutim, ratna dejstva su učinila svoje. Mi ovdje imamo mještane koji imaju tu svoje kuće i oni će, daleko će im biti lakše doći svojim kućama.
5: Dugo smo čekali ovaj projekat da nam ne bude blato ispred kuća i jedva čekamo da vidimo da je asfalt prošao u dam naselju Potok.
3: Radi se također o projektu gdje asfalt ide širine 3 metra. Evo, po riječima mještana, do sada i nije bio asfaltiran nikada.
2: Sanacija lokalne ceste u Brnjiku ušla je u završnu fazu. Ova dionica je danas asfaltirana i puštena u promet.
3: Radi se o projektu dužine 550 metara, vrijednost projekta je 120.000 konvertibilnih maraka. I dole isto ide širina asfaltnog zastora 3 metra. Rok za realizaciju oba ova projekta je 60 kalendarskih dana, s tim da već danas završavamo jedan projekat, a drugi evo započinjemo sa radovima. Ono također što mogu istaći da je ovo lokalni nivo, znači da je ovi projekti su iz odluke vlade o rehabilitaciji i sanaciji lokalnih cesta na području Tuzlanskog kantona, vid podrške vlade Tuzlanskog kantona lokalnim zajednicama, jer nije nadležnost vlade Tuzlanskog kantona, odnosno kantona i direkcije, već nadležnost lokalnih zajednica.
2: Ovim se ne završavaju projekti rekonstrukcije saobraćajne infrastrukture u Čeliću. Vrijedno je spomenuti još dva započeta projekta ukupne vrijednosti oko 710.000 konvertibilnih maraka. Radi se o izgradnji oborinskog kolektora na dionici puta Čelić-Pukiš i sanaciji klizišta na putu Brnjek-Vražići, koji zbog, kako navodi direktor Omečić, nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa do kraja godine neće biti realizovani.
1: Živinice Bar i Slavonski Brod udružuju kapacitete u projektu vrijednom oko 700.000 eura. Cilj je kroz prekograničnu saradnju unaprijediti podršku poduzetnicima, razvijati inovacije i uspostaviti digitalnu platformu koja će povezati privrednike iz Bosne.

0: Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. Živinice su nosilac projekta, a značajan dio aktivnosti biće usmjeren na razvoj poduzetništva i stvaranje novih prilika za mlade.
1: Ovaj iskorak međugranične saradnje nam veoma je dragocjen i pruža nove prilike kao urnek na koji način treba grad Živinice da sarađuje sa drugim lokalnim zajednicima širom svijeta, između ostalog sa zemljama i gradovima Evropske unije. U ovom slučaju brojna pozitivna iskustva Slavonskog Broda želimo preslikati i primijeniti kod nas i ono je velika šansa i prilika da imamo za partnera lokalnu zajednicu koja je izvršila sve potrebne tranzicije i da imamo lokalnu zajednicu koja je članica Evropske unije i koja ima prohodnost pristupa brojnim fondovima Evropske unije koje, nažalost, lokalne zajednice na području Balkana koje nisu članice Evropske unije kao što su Živinice nema mogućnost.
2: Mi kao razvojna agencija imamo stvarno dosta iskustva u i samom pisanju i implementaciji EU projekata. Kad smo radili ovaj projekt, trebao nam je neki malo jači grad za suradnju u Bosni i Hercegovini. Živinice su ono bilo neki logičan izbor za da se mi priključimo tom partnerstvu. Mi ćemo kroz ovaj projekt urediti naš inkubator tako da bude kao testni primjer, znači da ljudi mogu vidjeti što se tiče, znači taj projekt je napravljen sredstvima Evropske unije.
3: Nisu samo finansijska sredstva ta koja su negdje osnov za uspješno poslovanje. Ovaj projekat je usmjeren baš u tom pravcu i uz opremu koju ćemo nabaviti da stvorimo tu jednu digitalnu platformu koja će biti na dobrobit svih nas i regiona, ne samo tri opštine koje sarađuju na projektu, već cijelog regiona. Uz pomoć jedinstvene platforme ćemo pokušati da priđemo na pravi način privredi.
0: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je preliminarnu listu kandidata čije su prijave formalno pravno ispravne za dodjelu sredstava iz programa Podrška mladima za 2026. godinu. Lista se odnosi na subvencioniranje kamata na namjenske kredite za stambeno zbrinjavanje mladih. Kandidati čije su prijave ocjenjene kao formalno pravno ispravne obuhvaćeni su preliminarnom listom koja je dostupna na stranici ministarstva. Stvoreni su neophodni tehnički preduslovi za provođenje svih provjera potrebnih za donošenje rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine, budući da su sve institucije koje su uključene u sistem ispunile tehničke uslove i obezbijedile pristup svojim informacionim sistemima. Uprava za indirektno oporezivanje očekuje da će završno testiranje biti uspješno završeno u narednih 24 sata, tokom kojeg će biti otklonjeni svi eventualni nedostaci, te bi u naredna dva dana moglo biti izdato prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu. Problem nedostatka neuropedijatara na klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla bio je tema današnjeg hitnog sastanka menadžmenta UKC-a, ljekara i predstavnika roditelja i udruženja osoba i djece sa invaliditetom, razvojnim poteškoćama te teškim, hroničnim i rijetkim bolestima. Dogovoreni su konkretni koraci kako bi se osigurala adekvatna i pravovremena zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata.
4: Na klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla trenutno radi jedan neuropedijatar, dok su potrebe pacijenata znatno veće. Upravo je nedostatak stručnog kadra bio povod za hitan sastanak menadžmenta UKC-a, ljekara klinike i predstavnika roditelja i udruženja. Na sastanku je razgovarano o mogućim rješenjima, ali i o dostupnosti zdravstvenih usluga za odrasle osobe s invaliditetom i poteškoćama u razvoju, kao i nabavci i modernizaciji medicinske opreme. UKC Tuzla je već dva puta raspisivao interni oglas za subspecijalizaciju iz neuropedijatrije, ali nije bilo prijavljenih kandidata. Nova procedura je trenutno u toku. Istovremeno, u okviru zakonskih mogućnosti pokušat će se angažovati neuropedijatar iz drugog zdravstvenog centra. Menadžment UKC-a prema Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona uputit će i predlog da se usluge neuropedijatrije proglase deficitarnim. U toku je i nabavka drugog EEG aparata, dok je postojeći tehnički ispravan i svakodnevno se koristi. Na predlog direktora UKC-a Šekiba Umihanića dogovoreno je da se jednomjesečno održavaju sastanci menadžmenta UKC-a, klinike za dječje bolesti i predstavnika udruženja, kako bi se pratila realizacija dogovorenih mjera. Direktor UKC-a Tuzla, profesor dr. Šekiba Umihanić, zahvalio je roditeljima i predstavnicima udruženja na strpljenju i spremnosti na dijalog, ističući da je zajednički cilj pravovremena i kvalitetna medicinska briga za svako dijete. U međuvremenu roditelji

0: Oboljele djece održali su i mirno okupljanje u krugu UKC-a Tuzla, ukazujući na potrebu hitnog rješavanja problema neuropedijatrijske zaštite.
1: Omladinski resursni centar Tuzla je danas prezentovao projekat Nasilje nije rješenje. Inicijativa je odgovor na sve izraženiji problem vršnjačkog nasilja s posebnim fokusom na ranu identifikaciju problema i pravovremenu reakciju prije nego što situacija eskalira. Cilj je izrada priručnika prilagođenog djeci i mladima koji nudi jasne i praktične korake u situacijama koje prethode nasilju.
2: Naša prvobitna zamisao jeste u stvari da se bavimo prevencijom, jer u našem okruženju možemo da vidimo da često dolazi do eskalacije, a do eskalacije dolazi upravo zato što nismo poduzeli ništa ranije da spriječimo te neke korake. Istina je, škole imaju svoje pravilnike prema kojima postupaju, ali svi ti pravilnice upravo tiču toga da reaguju kada se već nešto dogodilo. Naš cilj je da probamo da dođemo do toga da spriječimo da se situacije dogode i da oni usvoje ovaj pravilnik prema kojima će znati na šta da reaguju i kako da reaguju da spriječimo nasilje u školama.
3: Pored naših aktivnosti koje provodimo u školu u okviru naših programa, ovo dobro dođe da se na neki način još više upotpuni baš ova što sam rekao tema koja se svakodnevno pojavljuje na društvenim mrežama kada je u pitanju međuvršnjačko nasilje.
1: Bio je ovo posljednji sadržaj u Dnevniku 1. Vašoj pažnji u nastavku preporučujemo novo izdanje emisije Ljetni magazin. Do gledanja.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Počinje emisija Popodnevni radio odmor, njeno treće izdanje za ovu radnu sedmicu. Naravno, očekuje vas niz zanimljivih informacija, dva razgovora na određene teme. Evo, otkrivamo da se radi o paradontitisu, a druga tema je najava kulturnog događaja koji se otvara sutra u Tuzli, a to je Interbifep, bijenale portreta, pa ostanite sa nama do kraja. A prva zanimljivost kazuje da ljetno računanje vremena završava u noći sa subote na nedjelju 25. oktobra ove godine. Tada ćemo kazaljke pomjeriti jedan sat unazad i vratiti se na zimsko računanje vremena. Kada sat otkuca 3 sata, kazaljke će biti vraćene na 2. To znači da ćemo te noći dobiti dodatni sat, dok će promjena biti vidljiva i tokom dana. Jutra će biti svjetlija, ali će se mrak spuštati ranije. Datum 25. oktobar ove godine posebno je zanimljiv jer je riječ o najranijem terminu za prelazak na zimsko računanje vremena od 2014. godine. Za one koji ustaju rano, to znači više dnevne svjetlosti u jutarnjim satima, s druge strane nakon radnog dana mrak će nastupiti ranije pa će i večeri biti kraće.

0: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci u emisiji Popodnevni radio odmor. Došli smo i do teme dana, to je parodontoza, odnosno parodontitis ili parodontopatija, kako se još naziva. To je ozbiljna infekcija desni koju uzrokuju bakterije. Ova bolest je vodeći uzrok gubitka zuba. Tema je ovo razgovora sa gošćom današnje emisije, a to je uvažena primarius doktora Mela Tučić iz Tuzle, specijalista parodontologije i oralne medicine. Dobar vam dan, doktorice Tučić.
1: Dobar dan, želim vama i vašim slušateljima.
0: Za početak nam recite kako nastaje parodontoza i koji su njeni prvi simptomi.
1: Ovako, parodontitis je upalna bolest parodonta, odnosno potpornog aparata zuba. Bolest uzrokuju bakterije koje svi imamo u ustima, međutim, poremećaj u imunološkom odgovoru organizma dovodi do toga da te bakterije dovode do uništavanja kosti koje su u biti potpora zubima. Znači, nestaje kost, ukoliko se ne liječi na vrijeme, krajnji ishod je gubitak tog zuba.
0: Postoje četiri stadija parodontitisa. Hoćete li nam reći kako to sve krene i kako može da završi? Evo, upravo ste tu u skraćenoj formi rekli, ali evo da nam odvojite te stadijume kako bi što lakše prepoznali.
1: Ovako, znači, razlikujemo četiri stadija i tri razreda. Tako mi klasificiramo parodontozi, tu bolest. Postoji, znači, inicijalna lezija. Prvi simptom koji trebamo prepoznati je krvarenje desni. Znači, čim primijetimo da krvare desni, znači da postoji određeni vid upale. Ta upala može biti i gingivitis. Vrlo često taj gingivitis, ukoliko je neliječeni, prelazi u parodontitis. Znači, postoji ta inicijalna lezija, zatim postoji početna lezija, uznapredovala lezija i krajnja je ta generalizirana bolest. Znači, može se pojaviti samo parodontitis na određenim zubima, a može biti generalizirani da zahvaća sve zube. Dakle, treba obratiti pažnju na svoje simptome. Prvi simptom, kao što sam rekla, je krvarenje desni. Poslije dolazi do oticanja desni, dolazi do bolova, znači taj parodontitis zna biti vrlo bolan. I znači, treba se, kad primijetimo te simptome, na vrijeme javiti svom ljekaru koji će vas uputiti na dalje liječenje kod parodontologa.
0: Može li se ova bolest, odnosno pojava, usporiti? Da li je taj proces moguće zaustaviti i na koji način?

0: Znači, ovo je hronična bolest i kao i sve hronične bolesti nije ih moguće izliječiti, ali ih je moguće zaliječiti. Znači, javljanjem kod stomatologa, odnosno parodontologa, nakon tretmana mi umirujemo simptome te bolesti i umirujemo napredovanje bolesti. Na taj način sprečavamo brzi gubitak zuba. Znači, kada odstranimo bakterije svojim liječenjem, mi svaka tri mjeseca pratimo stanje parodontnih džepova, odnosno gubitka kosti, čistimo kamenac, jer je taj kamenac u biti izvor bakterija, znači ne možemo je izliječiti, ali možemo je zaliječiti i na taj način pratiti i spriječiti njeno napredovanje.
1: Da li je tačna informacija da je dovoljno da se plak na zubima nađe samo 24 do 72 sata i počinje da se pretvara u kamenac koji dovodi do upalnih procesa?
0: To je istina. Znači, taj plak u biti je pun bakterija. Kada se taj plak stvrdne, dolazi do kamenca. Znači, a kamenac je izvor infekcije. I zato je jako, jako važno da se oralna higijena održava, znači da se zubi peru minimalno dva puta dnevno. Na taj način sprječavamo akumulaciju plaka i kamenca na zubima.
1: Koliko tu pomažu one famozne vodice za ispiranje sa okusom mentola koje možemo naći od apoteka do tržnih centara, na policama tržnih centara?
0: Ovako, pacijenti ne trebaju nasjest na tu marketinšku propagandu. Znači, one mogu pomoći, ali vam ne mogu liječiti bolest. Znači, bolest se nalazi u dubini, znači u nivou kosti zuba i prvo znači treba sve to očistiti da bi vam one pomogle da to održavate. Ukoliko se niste javili parodontologu da vam liječi bolest onako kako treba, one vam ne mogu pomoći.
1: Koju životnu dob smatrate najrizičnijom ili je to isključivo ovisno o oralnoj higijeni i dejstvu bakterija? Znači, da li starije osobe više podliježu tome?
0: Znači, podliježu i mladi ljudi zato što je genetski predisponirana bolest. Znači, nisam rekla da je podloga te bolesti genetska predispozicija. U stvari, poremećaj odbrane organizma na prisutne bakterije. Znači, organizam može i pretjerano reagovati na prisustvo bakterija i dovesti do još većih lezija. To se recimo javlja kod mladih ljudi koji čak imaju izuzetno dobru oralnu higijenu, oni čak imaju strašan imunološki odgovor organizma i strašnu dubinu džepova, znači baš uznapredovalo bolest, bez obzira na to što ne možemo kod njih ustanoviti plaki i kamena. Znači, jako važan je imunološki odgovor organizma, a to nam je genetski predisponirano. Onda stres, Pušenje je najveći neprijatelj parodontitisa. Vrlo često kod pušača se kasno ustanovi parodontitis zato što nema upravo tog prvog simptoma krvarenja. Jer taj katran u cigaretama dovodi do sužavanja krvnih žila i na vrijeme naravno ne možemo prepoznati tu bolest i onda pušači dođu uznapredovalom bolešću.
1: Da, ali medicina je, možemo reći, napredovala, vi ste svakako u toku sa tim, može li se kada dođe do gubitka vilične kosti, do gubitka zuba, nešto ipak učiniti da se to nadomjesti?
0: Pa može, postoje, znači, ne znam, hoćete da vam kažem nešto o tretmanu, znači potrebno je, znači mi se borimo protiv tih bakterija koje se nalaze u parodontnim džepovima, znači prvo što radimo, uklanjamo površinske naslage, zatim pristupamo tim dubokim naslagama koje su smještene u tim takozvanim parodontnim džepovima, radimo subgingivalne tretmane, znači čistimo te bakterije i na kraju postoje operativni tretmani, znači ukoliko imamo jako duboke džepove i ne možemo pristupiti na drugi način, radimo parodontološke operacije. E sad, prilikom tih parodontoloških operacija, nakon odstranjenja infekcija, može se ubaciti umjetna kost. Znači, to je jedan od regenerativnih procesa liječenja parodontitisa.
1: Nije rijetka pojava da se neko prekasno javi. Šta preporučujete našim slušalcima? Koliko često da idu na stomatološke kontrole, ne samo kada se nešto pojavi, neka bol, krvarenje, otok? Koliko bi bilo optimalno da se čovjek kontroliše godišnje kod stomatologa?

0: Koliko ne postoje nikakvi problemi koje pacijent osjeća, dovoljno jednom godišnje da se javi na kontrolu. Međutim, pacijenti koji imaju parodontitis, koji je liječen, naša procedura je da se javljaju svaka tri mjeseca na kontrolu. Znači, mi svaka tri mjeseca nakon našeg tretmana pratimo dubinu džepova i odstranjujemo naslage koje pacijent sam ne može odstraniti.
1: Evo, govorili ste o imunološkom odgovoru, pogotovo kod mladih ljudi. Koliko tu može ishrana uticati na odlaganje takvog oboljenja? Pod uslovom da nismo skloni porocima, pušenju, alkoholu, onome o čemu ste govorili, kao mogućim uzrocima parodontitisa.
0: Pa mislim, nije nam ishrana sad neki ključni faktor. Naravno da je poželjno zdravo se hraniti i recimo jesti meku hranu koja se lijepi na zube nije problematično ukoliko se odmah odstrani, ukoliko se odstrane nasloge čišćenjem zuba. Znači, nije nam to ključni faktor.
1: E, hvala vam, doktorice, na ovim informacijama. Dakle, cijenjeni slušaoci, naša gošća bila je primarius dr. Amela Tučić iz Tuzle, specijalista parodontologije i oralne medicine. Preko polovine ljudi pati od bolesti desni u nekoj fazi, a uz napredovala bolest desni je najčešći razlog gubitka zuba. Zbog čega ovo stanje treba shvatiti ozbiljno, iako su trenutne tegobe blage ili čak nisu prisutne. Hvala vam na pažnji.
2: Reklame TK Radija.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
4: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
3: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
5: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akciju.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Herceg d.o.o. Srebrenik. Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik. Tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

svi brinemo o svom raspoloženju. Kada nam je u padu, osjećamo se loše, ali ishranom i kretanjem možemo popraviti svoje stanje. Dijetetičari su izdvojili 6 namirnica koje mogu pomoći organizmu u stvaranju serotonina, neurotransmitera važnog za raspoloženje, pamćenje, ponašanje i probavu. Ishrana je važna jer ono što jedete stvara gradivne blokove za serotonin, a glavnu ulogu ima aminokiselina triptofan. Ta aminokiselina u tijelu se pretvara u serotonin, pa je njen dovoljan unos važan za održavanje zdravih nivoa. Među preporučenim namirnicama izdvojeni su puretina, losos, jaja, tofu, sir i grah. Puretina i losos spadaju među najbolje izvore triptofana, dok jaja osiguravaju kvalitetne proteine potrebne za njegovu proizvodnju. Tofu je posebno istaknut kao potpuni biljni protein, što je važno za vegane i osobe koje se oslanjaju na biljnu ishranu. Osim hrane, stručnjaci preporučuju fizičku aktivnost, boravak na dnevnoj svjetlosti,

0: festivalu portretnog stvaralaštva u oblasti crteža, grafike, fotografije i video art portreta uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u savremenoj likovnoj umjetnosti. Ovim povodom razgovaramo s Milicom Bilanović, selektorkom i kustosom izložbe. Dobar vam dan, gospođo Bilanović.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo, šta je prethodilo sutrašnjem otvaranju izložbe i da li ste zadovoljni tokom priprema i odzivom?
1: Da, pa evo, ove godine Interbiđet dolazi nam do svog 20. izdanja, što je zaista značajan jubilej, posebno zato što festival je pokrenut još 1980. godine i činjen se da se festival održava već više od 4 decenije. Kroz sve te godine Tuzla je bila putem ovom bijenala mjesto susreta umjetnika iz različitih dijelova svijeta, tako i na ovogodišnjem Interbisetu predstavljamo 119 radova koji potpisuje 75 umjetnika koji nam dolaze iz 26 zemalja. Pa imamo i autore iz različitih dijelova Evrope, Azije, Sjeverne, Južne Amerike, ali i Afrike, tako da je geografski raspon zaista širok. I ono što sve te radove povezuje jeste ta tema portreta, ali portret uopšte nije shvaćen samo kao klasičan prikaz osobe, već umjetnici su slobodni da pristupaju na različite načine i kroz njega da govore i o identitetu i o društvu, vremenu u kojem živimo i načinu na koji danas posmatramo čovjeka.
0: Podsjetite nas ko su organizatori izložbe i možemo li dan prije saznati ko će svečano otvoriti izložbu. Na prošlom Interbifepu to je bio, ako se ne varam, gradonačelnik Tuzle.
1: Jeste, da. Organizator je između ostalog Međunarodna galerija portreta, Centar za kulturu, kao i grad Tuzla koji svake godine podržava ovaj festival. Ove godine mislim da će se obraćati Asja Ređić, s obzirom naravno da će se obratiti i kustosi selektori izložbe, kao i o samim nagradama i diplomama će nas izvijestiti međunarodni žiri koji ove godine čine Zoran Todorović iz Srbije, Vida Mejić iz Hrvatske i Adis Elias Sejić iz Bosne i Sarajeva.
0: Evo, vi ste jedna od selektorki izložbe, koliko vam je bio težak zadatak ovaj put?
1: Pa, mislim, same pripreme traju već nekoliko mjeseci, tako da o težini ne znam uopšte da mogu da govorim, ali uvijek je to zapravo zanimljiv proces. Zanimljivo je vidjeti sve te radove i umjetnike. Imali smo preko 200 prijava i ove godine, ali eto, selekciju je prošlo 119 radova. I evo, želim da pozovem publiku, s obzirom da pored samih nagrada koje žiri dodjeljuje, odnosno otkupnih nagrada, koje su dvije otkupne nagrade za crtež i galeriju. Također, na kraju festivala zbrojavamo isto i glasove publike, tako da svi koji posjete galeriju imaju mogućnost glasanja za rad koji im se najviše dopada i samim tim će moći da podrže neki od umjetnika da dobiju to priznanje diplome nagrade publike.
0: Da, ulaz je svakako slobodan.
1: Da, jeste.
0: Do kada će izložba biti otvorena? Oni koji ne stignu sutra u 19 sati u Međunarodnu galeriju portreta Tuzla, dokad mogu pogledati tu respektabilnu izložbu?
1: Jeste, pa otvaranje je sutra, dakle u 19 sati, a poslije otvaranja imamo i zakusku after party uz DJ Givera, tako da ko neko i kasnije sutra može doći i u kasnim časovima. A izložba traje do 25. novembra i u tokom trajanja festivala planirane su različite prateće aktivnosti, između ostalog radionice slikanja i fotografije o kojima ćemo javnost još naknadno informisati. Ali evo, do 25. novembra publika ima mogućnost da posjeti Međunarodnu galeriju portreta.
0: Moram priznati, predivna umjetnička izložba koju često zapostavljamo, stoga smo vas danas i prozvali, odnosno pozvali da razgovaramo o toj izložbi. Šta očekujete? Očekujete li bar dobru posjetu ili...
1: Pa, to uvijek očekujemo i nadamo se stvarno da će ljudi primijetiti značaj ovog festivala i upriličiti svojim prisustvom naše otvaranje sutra. i mislimo da je

0: lijepa prilika da Interdisciplinarni ponovo približi publici, da ljudi vide zapravo koliko različitih načina postoji da se danas govori o portretu. I kao što sam rekla, ovaj jubilej nam je zaista važan, jer predstavlja samo pogled unazad na dugu tradiciju, već možemo da vidimo gdje Interbisat dalje ide i kako možemo nastaviti da povezujemo umjetnike i publiku. Također na otvaranju i očekujemo posjetu nekih međunarodnih umjetnika, tako da publika će moći i da ih upozna na lične.
1: Evo, čestitam vam na svemu, nadam se da će sve proteći besprijekorno kao i prethodnih bijenala. Hvala vam dakle još jednom, a naša gošća, cijenjeni slušalci, bila je Milica Bilanović, selektorka i kustos izložbe ovogodišnjeg Interbifepa, Internacionalnog bijenalnog festivala portreta u Tuzli.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na talasima ste Radija Tuzlanskog kantona.

0: Još jedna zanimljivost vezana za naše zdravlje, odnosno poboljšanje našeg stanja na jednostavan način, bez uzimanja lijekova, dakle kroz fizičku aktivnost. Iako se 10.000 koraka dnevno godinama predstavlja kao idealan cilj za zdravlje, taj broj nije jednako dostižan svima. Posao, porodične obaveze, godine, zdravstveno stanje i smanjena pokretljivost mogu otežati svakodnevno dostizanje ovog cilja. Novo istraživanje ukazuje da nije važan samo broj koraka. Pažnju treba obratiti i na brzinu hodanja. Rezultati pokazuju da su različite kombinacije broja koraka i intenziteta hodanja bile povezane s manjim rizikom od smrti od kardiovaskularnih bolesti i drugih uzroka. Osobe koje su pravile manje od 5.000 koraka dnevno, ali su tokom najaktivnijih perioda hodale bržim tempom, imale su manji rizik od smrti u odnosu na osobe koje su pravile sličan broj koraka, ali sporije. Pratili ste emisiju Popodnevni radio odmor. Hvala vam na pažnji. Sa vama smo ponovo sutra u isto vrijeme, u istoj emisiji sa novim vijestima i novim odabirom muzike.
1: Reklame TK Radija.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3 puta

0: 50 grama, Pajni okean 4,95, sirće 1 litar, salatko 1,25, sok Sky Cola 2 litra 1,70, narezak goveđi 150 grama, ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Divan Hana, bosansko-hercegovački muzički brend na koncertima pred domaćom publikom. 17. septembar, Dom kulture Brčko. 18. septembar, BKC Tuzla. 19. septembar, BKC Gračanica. Dođite da širimo sevdah zajedno. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
7: Tuzlans!
8: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
9: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Reklame Teka Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i

odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac. Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
5: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
3: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
0: Boje su sve, kolačice.
3: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
5: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
3: Bez Karmelije torta je samo biskvit. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
6: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8%, 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20. Grah bijeli 400 grama trend samo 1 marka. Sok Fruk 1,5 litar limun po super cijeni od 1,95. Croissant Vanelli 6 komada pistacija senzacionalnih 2,50. WC Net Gel 750 ml, Ocean Fresh Pink Flowers fantastičnih 2,80 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Dobar večer. Počinje Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona i sadržaj emisije Izdvajamo.
2: Podrška nerazvijenim općinama u Tuzlanskom kantonu. Kantonalna vlada rasporedila 3 miliona maraka. Počela rehabilitacija saobraćajnica u Čeliću, vrijedna 650.000 maraka.
3: Ono što je bitno za ovu cestu reći jeste da je rađena zadnji put asfaltiranje prije više od 20 godina, da povezuje centar Čelića sa Brčko distriktom.
2: Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona pozvali građane da prijave sve sumnje na kupovinu glasa.

0: glasova, prijetnje, ucjene i druge oblike pritisaka na birače uoči predstojećih izbora.
1: Apelujemo na građane da prijave sve nepravilnosti, sve nezakonitosti, manipulacije, malverzacije.
0: U Živinicama predstavljen projekat Bridge, jačanje regionalnih inovacija i razvoja kroz rast i poduzetništvo.
2: Da stvorimo tu jednu digitalnu platformu koja će biti na dobrobit svih nas i regiona, ne samo tri opštine koje sarađuju.
0: U Tuzli predstavljen projekat Nasilje nije rješenje, usmjeren na prevenciju vršnjačkog nasilja i pravovremeno prepoznavanje problema.
3: U našem okruženju možemo da vidimo da često dolazi do eskalacije, a do eskalacije dolazi upravo zato što nismo poduzeli ništa ranije da spriječimo te neke korake.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost.
4: Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja konkretnu podršku lokalnim zajednicama, ali i radnicima koji su nakon stečaja i gašenja nekadašnjih privrednih giganata ostali bez posla i sigurnosti. Za razvoj nedovoljno razvijenih općina osigurana su 3 miliona maraka, dok će gotovo 224 hiljade biti izdvojene za uvezivanje staža za 48 radnika.
5: 3 miliona maraka kantonalne podrške biće usmjereno u razvoj nedovoljno razvijenih i nerazvijenih općina u Tuzlanskom kantonu. Najviše novca pripalo je Teočaku i Sapni po oko 780 hiljada maraka, zatim Čeliću 608, Kladnju 527 i Doboistoku 321 hiljada maraka. Sredstva će uglavnom biti iskorištena za rekonstrukciju lokalnih puteva, ali i izgradnju i uređenje druge infrastrukture, od Centra za socijalni rad i stambeno-poslovne zone u Sapni do dječijeg obdaništa i zelene pijace u Čeliću. Kladanj će dio sredstava uložiti i u uređenje stadiona te regulaciju korita rijeke Drinjače. Vlada Tuzlanskog kantona ovim programom nastoji pomoći lokalnim zajednicama koje zbog ograničenih vlastitih prihoda teško mogu samostalno finansirati veće infrastrukturne projekte. Istovremeno, Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je gotovo 224 hiljade maraka za uvezivanje staža za 48 radnika šest privrednih društava. Najviše korisnika iz Koksare Lukavac, njih 35, zatim Fortune Gračanica i Aide Tuzla, dok su obuhvaćeni radnici Tehnike Lukavac, Rudar Investa Banović i Elira Nikola Tesla Tuzla. Uvezivanjem neuplaćenih doprinosa radnicima će biti omogućeno da ostvari pravo na penziju. Za socijalno zbrinjavanje radnika u ovoj godini ukupno je planirano 400 hiljada maraka, a mjera je namijenjena zaposlenicima preduzeća koja su kroz stečaj, likvidaciju ili druge procese ostala bez radnog angažmana. Kantonalna vlada ovim mjerama nastavlja podršku radnicima koji su posljedice propadanja nekadašnjih privrednih društava osjetili na svojoj egzistenciji, ali i lokalnim zajednicama kojima je pomoć potrebna za realizaciju razvojnih projekata.
4: I podrška mladima ostaje među prioritetima vlade Tuzlanskog kantona. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je preliminarnu listu kandidata čije su prijave formalno pravno ispravne za subvencioniranje kamata na namjenske stambene kredite u okviru programa Podrška mladima za 2026. godinu. Lista je objavljena nakon provedenog postupka po javnom pozivu koji je raspisan 26. jula. Koji je ispunio uslove i našao se na preliminarnoj listi, možete provjeriti na web stranici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Glas birača nije roba niti smije biti predmet trgovine, ucjene ili pritiska. Iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona pozvali su građane da prijave svaku sumnju na izborne nepravilnosti, posebno pokušaj kupovine glasova, nuđenja novca, zaposlenja, usluga ili drugih pogodnosti u zamjenu za glas. Iz tužilaštva građanima savjetuju da sačuvaju poruke, e-mailove, fotografije, snimke i drugu dokumentaciju koja bi mogla biti dokaz. Podsjećaju da svaki birač ima pravo slobodno odlučiti kome će dati svoj glas bez pritisaka, prijetnji ucjena ili drugih oblika uticaja.
6: Kome prijaviti sumnju, na koji način i šta je važno dostaviti nadležnim institucijama, pojašnjavaju iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.
1: Apelujemo na građane da prijave sve nepravilnosti, sve nezakonitosti, manipulacije, malverzacije koje se mogu odnositi na sam izborni proces, kako bi zajedno očuvali jedan integritet demokratskog izbornog procesa. te anomalije, nezakonitosti i nepravilnosti se mogu odnositi na kupovinu glasova, nuđenje novca, nuđenje određenih usluga, zaposlenja ili bilo koji drugih oblika, a za uzvrat da se građanima nudi, odnosno od građana traže da glasaju za određeni politički subjekat, određenu političku ličnost na listama, ili s druge strane to može biti

0: putem određenih pritisaka, ucjena i prijetnji, što je još možda teži oblik.
1: U tužilaštvu kažu da građani ne moraju biti sigurni da je počinjeno krivično djelo. Dovoljna je sumnja koju treba prijaviti, kako bi nadležni organi mogli to provjeriti i utvrditi činjenice.
0: Ukoliko postoje bilo kakav dokaz u digitalnom formatu ili

0: alate koje mi imamo.
1: Cilj je, poručuju, zaštititi slobodno izražavanje izborne volje i spriječiti da novac, obećanja, usluge, prijetnje i pritisci utiču na odluku birača. Također potrebno je zabilježiti što više detalja o događaju, uključujući ko je ponudio novac ili uslugu, kada, gdje i na koji način.
2: Nakon godina intenzivnog korištenja, ali i brojnih problema koji su otežavali svakodnevno saobraćanje, regionalna cesta R458 na dionici Čelić-Pukiš konačno ide u obnovu. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona danas je ozvaničila početak radova na ovom važnom putnom pravcu. U narednom periodu biće obnovljeno 900 metara saobraćajnice, a ovo nije jedini projekt kojim se u ovoj lokalnoj zajednici nastoji unaprijediti putna infrastruktura.
3: Mašine i radnici na terenu označavaju početak radova koji bi trebali donijeti značajno poboljšanje uslova za saobraćaj na regionalnoj cesti Čelić-Pukiš.
4: Radi se o rehabilitaciji, znači, regionalnoj cesti R458 Čelić-Pukiš. Dionica od stacionaže 1 plus 700 do 2 plus 600, radimo 900 metara. Vrijednost potpisanog ugovora je 650.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om.
3: Regionalni put Čelić-Pukiš jedno je od važnijih saobraćajnih veza ovog područja. Za mještane, ali i za sve koji svakodnevno koriste ovu cestu, sanacija znači više od novog asfalta. Biće urađeni i trotoari kako bi se građani na ovoj frekventnoj dionici sigurnije kretali.
4: Rok za završetak ovih radova je 60 kalendarskih dana i biti će završena u predviđenom roku. Ono što još želim da naglasim, kad se već nalazimo na teritoriji općine Čelić, da je direkcija već završila jedan projekat koji se nalazi na području općine Čelić. Radi se o rehabilitaciji regionalne ceste R459 Tuzla Dokanj-Šibošnica. Radi se o dužini 2 km i vrijednost projekta je 939.000 konvertibilnih maraka.
3: Započeto su i radovi na rehabilitaciji dijela lokalne ceste koja povezuje Vražiće i Brnjik. Za 500 metara ovog puta direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona izdvojila je 102.000 konvertibilnih maraka. Ovo je prvi put da će mještani ovog dijela Čelića imati asfalt ispred kuća.
5: Ovo je dionica puta koja je prije rata prosječena između mjesta zajednice Vražiće i mjesta zajednice Brnjik radi lakše komunikacije. Putna infrastruktura je bila tada trebala da se završi, da se naspe ovaj put dobro i da se asfaltira. Međutim, ratna dejstva su učinila svoje. Mi ovdje imamo mještane koji imaju tu svoje kuće i oni će, daleko će im biti lakše doći svojim kućama.
6: Dugo smo čekali ovaj projekat da nam ne bude blato ispred kuća i jedva čekamo da vidimo da je asfalt prošao u dam naselju Potok.
4: Radi se također o projektu gdje asfalt ide širine 3 metra. I evo, po riječima mještana, do sada i nije bio asfaltiran nikada.
3: Sanacija lokalne ceste u Brnjiku ušla je u završnu fazu. Ova dionica je danas asfaltirana i puštena u promet.
4: Radi se o projektu dužine 550 metara, vrijednost projekta je 120.000 konvertibilnih maraka. I dole isto ide širina asfaltnog zastora 3 metra. Rok za realizaciju oba ova projekta je 60 kalendarskih dana, s tim da već danas završavamo jedan projekat, a drugi evo započinjemo sa radovima. Ono također što mogu istaći da je ovo lokalni nivo, znači da je ovi projekti su iz odluke vlade o rehabilitaciji i sanaciji lokalnih cesta na području Tuzlanskog kantona, vid podrške vlade Tuzlanskog kantona lokalnim zajednicama, jer nije nadležnost vlade Tuzlanskog kantona, odnosno kantona i direkcije, već nadležnost lokalnih zajednica.
3: Ovim se ne završavaju projekti rekonstrukcije saobraćajne infrastrukture u Čeliću. Vrijedno je spomenuti još dva započeta projekta ukupne vrijednosti oko 710.000 konvertibilnih maraka. Radi se o izgradnji oborinskog kolektora na dionici puta Čelić-Pukiš i sanaciji klizišta na putu Brnjik-Vražići, koji zbog, kako navodi direktor Omečić, nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa do kraja godine neće biti realizovani.
2: Živinice, Bar i Slavonski Brod udružuju kapacitete u projektu vrijednom oko 700.000 eura. Cilj je kroz prekograničnu saradnju unaprijediti podršku poduzetnicima, razvijati inovacije i uspostaviti digitalnu platformu koja će povezati privrednike iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. Živinice su nosilac projekta, a značajan dio aktivnosti bit će usmjeren na razvoj poduzetništva i stvaranje novih prilika za mlade.

0: Potpisivanjem partnerskog sporazuma Živinice, Slavonski Brod i Bar formalizirali su saradnju na projektu Bridge. Za Živinice je ovo prvi ovakav iskorak u kojem imaju ulogu lidera projekta, ali i prilika da iskustva partnera iz Hrvatske i Crne Gore pretoče u konkretne aktivnosti na lokalnom nivou.
1: Ovaj iskorak međugranične saradnje nam veoma je dragocjen i pruža nove prilike kao urnek na koji način treba grad Živinice da sarađuje sa drugim lokalnim zajednicima širom svijeta, između ostalog sa zemljama i gradovima Evropske unije. U ovom slučaju brojna pozitivna iskustva Slavonskog Broda želimo preslikati i primijeniti kod nas i ono je velika šansa i prilika da imamo za partnera lokalnu zajednicu koja je izvršila sve potrebne tranzicije i da imamo lokalnu zajednicu koja je članica Evropske unije i koja ima prohodnost pristupa brojnim fondovima Evropske unije koje, nažalost, lokalne zajednice na području Balkana koje nisu članice Evropske unije kao što su Živinice nema mogućnost.
0: Dio projekta biće realiziran u Slavonskom Brodu gdje će postojeći poduzetnički inkubator dobiti nove sadržaje. Iskustvo u provedbi europskih projekata partnera iz Hrvatske žele podijeliti sa ostalim učesnicima, posebno kroz primjenu rješenja koje poduzetnicima mogu smanjiti troškove i unaprijediti uslove rada.
2: Mi kao razvojna agencija imamo stvarno dosta iskustva u i samom pisanju i implementaciji EU projekata. Kad smo radili ovaj projekt, trebao nam je neki malo jači grad za suradnju u Bosni i Hercegovini. Živinice su ono bile neki logičan izbor za da se mi priključimo tom partnerstvu. Mi ćemo kroz ovaj projekt urediti naš inkubator tako da bude kao testni primjer, znači da ljudi mogu vidjeti što se tiče, znači taj projekt je napravljen sredstvima Europske unije.
0: Centralni rezultat projekta biće razvoj digitalne platforme kojom će upravljati umjetna inteligencija. Na jednom mjestu trebali bi biti dostupni edukativni materijali, sadržaji namijenjeni razvoju inovacija, ali i mogućnost povezivanja poduzetnika kroz ponudu i potražnju.
3: Nisu samo financijska sredstva ta koja su negdje osnov za uspješno poslovanje. Ovaj projekat je usmjeren baš u tom pravcu i uz opremu koju ćemo nabaviti da stvorimo tu jednu digitalnu platformu koja će biti na dobrobit svih nas i regiona, ne samo tri opštine koje sarađuju na projektu, već cijeloga regiona. Uz pomoć jedinstvene platforme ćemo pokušati da priđemo na pravi način privredi.
0: Projekat je počeo 1. septembra, a trenutno se razrađuju aktivnosti i pripreme razvoja platforme. Probna verzija trebala bi biti dostupna za 8 do 9 mjeseci, dok je kroz projekat planirano 9 događaja u 3 države, od edukacije i okupljanja do poduzetničkih kampova.
4: Ove 3 lokalne samouprave odlučile su zajedno raditi na razvoju digitalne platforme kojom će upravljati i umjetna inteligencija. Ciljamo na veliki broj poduzetnika u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj koji će moći koristiti platformu kada je pustimo u pogon, jer će se na njoj nalaziti svi edukativni materijali koji se budu ciljano razvijali kao podrška razvoju inovacija.
0: Ukupna vrijednost projekta je oko 700.000 eura, dok Živinicama pripada oko 368.000 za realizaciju aktivnosti na njihovom području. Kroz zajednički rad partnera cilj je stvoriti trajnu mrežu saradnje koja neće završiti završetkom projekta, već će poduzetnicima iz 3 države otvoriti prostor za nova povezivanja, znanja i poslovne prilike.
5: Općini Kalesija odobreno je više od 218.000 maraka za realizaciju infrastrukturnih projekata u povratničkim mjesnim zajednicama Kalesija Centar i Memići. Ugovor o dodjeli i namjenskom korištenju sredstava potpisali su načelnik Nermin Mujkanović i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić. Ministar Alić naglasio je da je podrška lokalnim zajednicama, posebno povratničkim sredinama, jedan od prioriteta ministarstva. Realizacijom ovih projekata bit će unapređena komunalna i saobraćajna infrastruktura te dodatno poboljšani uslovi života stanovnika pomenutih mjesnih zajednica. Problem nedostatka neuropedijatara na klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla bio je tema današnjeg hitnog sastanka menadžmenta UKC-a, ljekara i predstavnika roditelja i udruženja osobe i djece sa invaliditetom, razvojnim poteškoćama te teškim, hroničnim i rijetkim bolestima. Dogovoreni su konkretni koraci kako bi se osigurala adekvatna i pravovremena zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata.
6: Na klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla trenutno radi jedan neuropedijatar, dok su potrebe pacijenata znatno veće. Upravo je nedostatak stručnog kadra bio povod za hitan sastanak menadžmenta UKC-a, ljekara klinike i predstavnika roditelja i udruženja. Na sastanku je razgovarano o mogućim rješenjima, ali i o dostupnosti zdravstvenih usluga za odrasle osobe s invaliditetom i poteškoćama u razvoju, kao i nabavci i modernizaciji medicinske opreme. UKC Tuzla je već dva puta raspisivao interni oglas za subspecijalizaciju iz neuropedijatrije, ali nije bilo prijavljenih kandidata. Nova procedura je trenutno u toku. Istovremeno, u okviru zakonskih mogućnosti pokušat će se angažovati neuropedijatar iz drugog zdravstvenog centra. Menadžment UKC-a prema Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona uputit će i predlog da se usluge neuropedijatrije proglase deficitarnim. U toku je i nabavka drugog EEG aparata, dok je postojeći tehnički ispravan i svakodnevno se koristi. Na predlog direktora UKC-a Šekiba Umihanića dogovoreno je da se jednomjesečno održavaju sastanci menadžmenta UKC-a, klinike za dječje bolesti predstavnika udruženja, kako bi se pratila realizacija dogovorenih mjera. Direktor UKC-a Tuzla, profesor dr. Šekiba Umihanić, zahvalio je roditeljima i predstavnicima udruženja na strpljenju i spremnosti na dijalog, ističući da je zajednički cilj pravovremena i kvalitetna medicinska briga za svako dijete. U međuvremenu roditelji oboljele djece održali su i mirno okupljanje u krugu UKC-a Tuzla, ukazujući na potrebu hitnog rješavanja problema neuropedijatrijske zaštite.
5: U Tuzli su stručno-edukativnim skupom obilježeni Svjetski dan limfoma i Svjetski dan hronične mijeloične leukemije. Bila je to prilika da se govori o ovim oboljenjima, pravovremenoj dijagnostici i dostupnosti savremenog liječenja. Tačnih podataka o broju oboljelih od ove dvije bolesti u našoj zemlji nema. Ali u UKC-u Tuzla navode da godišnje liječe između 30 i 40 pacijenata. Proces liječenja je danas drugačiji u odnosu na prije 10 godina i oboljelima su terapije dostupne i u Bosni i Hercegovini.
7: Ono što zaista želimo da istaknemo i šta je zaista cilj ovog skupa jeste da na jednom mjestu se okupe pacijenti, njihovi članovi porodica, stručni zdravstveni sektor, predstavnici institucija, isto tako predstavnici drugih udruženja, da na jednom mjestu razgovaramo o temama koje su zaista bitne na jedan razumljiv način i ono što želimo da istaknemo jeste to da je ovo skup koji je u saradnji sa kliničkim centrom Tuzla, odnosno klinikom za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze, i da istaknemo da nam je ta saradnja od ključnog značaja, zato što naši pacijenti mogu da dobiju pravovremene i zaista ključne informacije od stručnjaka koji svakodnevno učestvuju u njihovoj borbi sa njihovim dijagnozama.
8: Liječenje se jako promijenilo u zadnjih 10 godina. Prije 10 godina smo imali vrlo otežan pristup imunoterapiji kada su u pitanju limfomi. Danas je dosta bolja situacija kada je u pitanju pristup tim lijekovima na teret Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. A što se tiče CML-a, također se drastično promijenila situacija. Ti pacijenti danas imaju normalno preživljenje, dakle preživljenje koje se poredi sa opštom populacijom koja nema tu bolest. Ono što je najvažnije, to je redovno uzimanje terapije. Lijekovi koji se dobijaju su lijekovi na teret Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja.
5: Omladinski resursni centar Tuzla je danas prezentovao projekat Nasilje nije rješenje. Inicijativa je odgovor na sve izraženiji problem vršnjačkog nasilja s posebnim fokusom na ranu identifikaciju problema i pravovremenu reakciju prije nego što situacija eskalira. Cilj je izrada priručnika prilagođenog djeci i mladima koji nudi jasne i praktične korake u situacijama koje prethode nasilju.
9: Kroz razgovor s učenicima i nastavnicima Tuzlanske osnovne škole Simin Han predstavljeni jasni ciljevi i aktivnosti projekta. Ukazano je na značaj prevencije vršnjačkog nasilja i stvaranja sigurnijeg školskog okruženja.
10: Naša prvobitna zamisao jeste u stvari da se bavimo prevencijom, jer u našem okruženju možemo da vidimo da često dolazi do eskalacije, a do eskalacije dolazi upravo zato što nismo poduzeli ništa ranije da spriječimo te neke korake. Istina je, škole imaju svoje pravilnike prema kojima postupaju, ali svi ti pravilnice upravo tiču toga da reaguju kada se već nešto dogodilo. Naš cilj je da probamo da dođemo do toga da spriječimo da se situacije dogode i da oni usvoje pravilnike prema kojima će znati na šta da reaguju i kako da reaguju, da spriječimo nasilje u školama.
11: Pored naših aktivnosti koje provodimo u školu u okviru naših programa, ovo dobro dođe da se na neki način još više upotpuni baš ova što sam rekao.

0: rekao, tema koja se svakodnevno pojavljuje na društvenim mrežama kada je u pitanju međuvršnjačko nasilje.
1: Najčešći oblici vršnjačkog nasilja danas se dešavaju upravo u školi. Djeca su svjesna toga, ali se rijetko odluče prijaviti nasilje, što za rezultat može imati ozbiljne posljedice.
2: Što se tiče nasilja, kada se neko, na primjer, maltretira ili tako nešto, trebate se obratiti starijoj osobi, pedagogici, nastavniku ili razrednom, jer trebaju oni to da riješe, ne vi, jer bi došlo do nekog sukoba ili ozljeda nekih. Ima nekih učenika kojima nešto smetaju kad vi radite, i ako vi radite dobro i ako previše učite, oni će vam govoriti kao šta učiš, zašto si kao luzan, hajmo reći i tako.
1: Tokom projekta koji će trajati 9 mjeseci, bit će realizovane edukativne aktivnosti i u drugim školama, javni događaj i forumi građana uz medijsku kampanju i saradnju s predstavnicima institucija.
3: Naredne minute rezervisane su za sportske aktuelnosti, nakon kojih slijedi detaljna vremenska prognoza za sutra. Hvala vam na pažnji. Ugodno večer uz naš program.

0: Sport.
1: Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine će 19. i 20. septembra igrati Davis Cup susret protiv selekcije Južne Afrike i ovoga puta bosansko-hercegovački teniseri će igrati u gostima u gradu Pretoriji. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će nastupiti u punom sastavu, predvođena najboljim bosansko-hercegovačkim teniserom Damirom Džumhurom. Andrej Nedić, koji trenutno ima ranking karijere 236. na ATP listi, nominovan je kao drugi igrač. U sastavu bosansko-hercegovačke selekcije su standardni dugogodišnji reprezentativci Nervan Fatić i Mirza Bašić, koji su imali veliku ulogu u ostvarivanju najboljih rezultata našeg seniorskog tima. Selektor je Zoran Zrnić, dok će se najbolji bosansko-hercegovački tenisir u igri parova Tomislav Brkić ovoga puta naći u ulozi trenera kako bi pomogao timu u ostvarivanju što boljeg rezultata. Najbolji bosansko-hercegovački teniseri pripreme za susret protiv Južnoafričke republike započeli su 12. septembra u Pretoriji.
2: Sutra se igra zaostala utakmica drugog kola nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. Od 18 sati u Doboju Sloga će ugostiti Borac. Tim iz Banja Luke susret dočekuje nakon pobjede nad Zrinskim prethodnog vikenda, a sutrašnjom potencijalnom pobjedom dodatno bi smanjio bodovni zaostatak nad plemićima na samo 2 boda. S druge strane, Sloga bi se triumfom priključila gornjem dijelu tabele. Na posljednja 4 susreta osvojili su 8 bodova, uz 2 remija upisali su 2 pobjede. Jedini poraz od početka nove sezone nanio im je Velež sredinom prethodnog mjeseca. Glavni arbitar meča bit će Dragan Kesić iz Gradiške, pomoćnici su mu Bojan Makarić i Hasan Anić. Četvrti sudija je Darko Geđić, dok će u VAR sobi biti Mirza Kazlagić i Arnel Novalić. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Lejla Njemčević dodatno je napredovala na svjetskoj UCI maraton ranking listi. Nakon novog zvaničnog upisa bodova, trenutno zauzima 7. mjesto, što je ujedno njen najbolji plasman u ovoj godini. Do ovog značajnog skoka na listi bosansko-hercegovačka predstavnica stigla je zahvaljujući odlučnom 8. mjestu na iznimno zahtjevnom svjetskom prvenstvu u Italiji. Ovim sjajnim plasmanom Lejla je upisala novih 120 UCI bodova, čime je dodatno učvrstila svoju poziciju u samom vrhu svjetskog biciklizma. Iza naše takmičarke su odlični rezultati. Na početku sezone osvojila je bronzanu medalju na svjetskom kupu u Italiji, zatim je dominantno stigla do svoje 6. titule balkanske prvakinje, dok je na evropskom prvenstvu, uprkos teškom padu i povredi ramena, završila utrku i osvojila visoko 5. mjesto. Do kraja sezone Lejlu očekuju još 4 takmičenja, a cilj je napredak i što bolji plasma na UCI ranking listi. Već ovog vikenda nastupit na utrci svjetskog kupa u Španiji, nakon čega bosansko-hercegovačkoj predstavnici slijedi nastup na iznimno cijenjenoj UCI Horse Class utrci u Francuskoj. Predsjećeg vikenda počinje nova sezona rukometne prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupe Sjever. Nakon prošlosezonskog ispadanja iz društva najboljih, rukometaši Slobode nastupat će u nižem rangu takmičenja sa jednim ciljem, a to je ekspresan povratak u najelitniji rang bosansko-hercegovačkog rukometa. Tokom pripremnog perioda Tuzlaci su odigrali nekoliko kontrolnih utakmica, a u generalnoj provjeri pred početak prvenstva savladali su ekipu BSK-a iz Banja Luke sa 31-25. Tuzlanski tim prvenstvo otvara gostujućim susretom sa Čelikom u Zenici, dok će prvu domaću utakmicu u novoj sezoni igrati protiv Žepča u drugom kolu. Osim

0: Duela u Zenici na otvaranju nove sezone Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine grupe Sjever i Ofs se sastaju Iskra Gračanica 2, Bosna Tešan Kakan, Žepče Borac Travnik, Doni Vakuf Jajce, Sana 7 Čelik Junior, dok će ekipa Cepelin Krajina biti slobodna u ovom kolu. Podsjećamo, ove sezone u drugom pojačini rangu bosansko-hercegovačkog rukometa nastupaće 13 ekipa.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
2: U srijedu 16. septembra preovladavaće pretežno sunčano. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab u Bosni, istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a dnevna od 24 do 28 stepeni. U četvrtak 17. septembra sunčanije prije podne, postepeno povećanje oblačnosti sa zapada u drugoj polovini dana. U poslijepodnevnim i večernjim satima padavine su moguće u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a dnevna od 24 do 29 stepeni.
3: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK Radija, hvala vam na povjerenju.

24 sata sa vama. Radio Tuzlanskog kantona.

0: Dobro vam večer. Promatramo li obrazovanje kao primarni potencijal i nužan preduvjet za prosperitet jedne države ili naroda, onda je jasno koliko je važno svakodnevno pričati o školstvu. 1. septembra je počela školska, u oktobru će početi i akademska godina u Tuzlanskom kantonu. Svakodnevno svjedočimo otvaranju novih objekata za izvođenje nastavnog procesa na sva tri nivoa, ali i onog odgojnog vrtićkog uzrasta. Večerašnji gost emisije Aktuelno je ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović, kojem želim dobro večer.
1: Dobro večer i pozdrav vama i vašim gledalcima.
0: Predlažem da razgovor krenemo sa onim najmlađim uzrastom. Za preškolske ustanove je planirano blizu 2 miliona maraka. O kakvim programima je riječ?
1: Evo, prije svega vam se želim zahvaliti što smo upravo emisiju koncipirali u nekom periodu između početka nove školske i nove pedagoške godine i nove akademske godine. Upravo s tim ciljem mi smo pripremili dva programa za preškolski odgoj. Jedan program je onaj koji smo i ranije imali, a odnosi se prije svega na podršku javnim preškolskim ustanovama, čiji su osnivači gradovi i općine, ali ih i kanton kroz ovaj program podržava u smislu dogradnje, rekonstrukcije i drugih segmenata koji su potrebni za poboljšanje kvaliteta boravka djece, i također tu izdvajamo sredstva i za didaktički materijal. Sredstva za didaktički materijal dobiju i privatne preškolske ustanove. Za tu namjenu smo u programu izdvojili oko 950.000 maraka. A drugi program se odnosi na subvencioniranje boravka djece u onim preškolskim ustanovama koje nisu sufinansirane od strane nekog drugog nivoa vlasti, jer imamo značajan broj djece i u tim preškolskim ustanovama. Nama je važno da ulažemo i u preškolski odgoj, jer time gradimo temelj za nastavak obrazovanja naše djeci, a on će ubrzo uslijediti. Kada djeca dođu u vrtić, oni su već se pripremaju za osnovnu školu.
0: Ćelić, Sapna, Puračić, već su objekti izgrađeni. Gdje se još grade objekti?
1: Da, evo, mi smo završili objekat u Ćeliću. Izgrađen je, odnosno, prilagođen objekat u Sapni. Rekonstruisan je objekat u Puračiću zajedno sa našim međunarodnim partnerima, prije svega UNICEF-om i Evropskom unijom, i naravno grade se objekti u dvije preostale lokalne zajednice gdje nemamo javnu preškolsku ustanovu, tu je Kalesija, i tu je u finalnoj fazi izgradnja, i naravno Teočak, gdje je položen kamen temeljac, a evo treba završiti objekat, i na taj način ćemo, jel, onaj cilj postavljen u strategiji razvoja Tuzlanskog kantona i ispuniti, a to je da svaka lokalna zajednica ima javnu preškolsku ustanovu.
0: Da li su programi koje ste naveli izgradnja novih objekata razlog što u posljednjih nekoliko godina imamo, čini mi se, 50% veće obuhvat djece u vrtićima?
1: Naravno, i programi i niz drugih mjera koje smo mi provodili. Između ostalog, mi smo izmijenili zakon gdje smo jasno definisali da svako ko želi da se bavi preškolskim odgojem mora provoditi i program. I na kraju je to rezultiralo da danas imamo oko 5120 polaznika u vrtiću, djeci, a to je, poredić prije 4 godine, za oko 50% više. Naravno, na ovaj način je i roditeljima olakšano, jer mogu aktivno učestvovati na tržištu rada. I mi, naravno, očekujemo da će se ovaj trend i nastaviti. Zato je neophodno da podržimo i javne i privatne preškolske ustanove kako bi kvalitet pružanja usluge bio kvalitetniji.
0: Podržavate i produženi boravak u školama. Koliko je to važno za roditelja?
1: To je važno kada se vratimo na preškolski odgoj o kojem smo govorili. Trenutno imamo u funkciji u 7 škola produženi boravak. U pojedinim školama imamo čak 4 grupe. Sva ta djeca da nisu u produženom boravku u školi, on bi možda bili u vrtiću. Mnogi vrtići su smanjili prijem školske djece. Fokusirali su se na preškolsku djecu i na taj način je povećan obim. A u osnovnim školama u produženom boravku mi smo roditeljima pomogli u smislu sufinansirana na način da se učiteljica plaća iz budžeta, a do sada je bilo da tu plaćaju roditelji, te sad cijena značajno prihvatljivija roditeljima da djeca budu u produženom boravku, a produženi boravak je zaista dobar koncept jer su djeca u školi, tu mogu uraditi zadaću i naravno ne moraju hodati, tu ne stvara dodatan pritisak i obavezu roditeljima.
0: Evo, lagano smo dakle ušli i tu to osnovno obrazovanje, osnovne škole, uveden je novi nastavni plan i program za osnovne škole. Koliko je to važno?
1: Naravno, mi smo imali obavezu. Bilo je neophodno da nakon dugog perioda započnemo sa reformom nastavnih planova i programa. Mi smo 24. donijeli novi nastavni program. On je od prošle školske godine stupio na snagu. Cilj novog nastavnog plana i programa jeste da moderni

0: U regionu učenici u osnovnim školama dobijaju besplatne udžbenike. Kakvi su benefiti to za roditelje, ali i za učenike?
1: Benefita je mnogo. Prije svega, važno je naglasiti ovaj socijalni, zaista je skupo pripremiti dijete za novu školsku godinu. Pored udžbenika koji su osigurani, roditelji nabavi školski materijal, moraju se kupiti nove patke, mora se kupiti nova odjeća i to iziskuje zaista mnogo troškova i to ima socijalnu dimenziju. Ali također ima jednu dimenziju da učenicima, bez obzira na njihovo socijalno porijeklo, osigurava jednake prilike za obrazovanje. Jer dok nismo imali mjeru da svi učenici dobiju besplatne udžbenike, dešavalo se da pojedini učenici imaju nove udžbenike, drugi imaju polovne udžbenike jer roditelj kupi od nekog, a treći imaju kopirane udžbenike. I što je samo po sebi pravilo razliku između učenika i njihove percepcije jednakosti u obrazovnom sistemu. Tako da ova mjera zaista čini obrazovanje ne samo kvalitetnim, nego ima i element socijalne uključenosti.
0: Standard zaposlenih u obrazovanju je itekako važno pitanje, dakle, u cijelom ovom lancu. Potpisali ste više aneksa kolektivnih ugovora, uvedeno je plaćanje sata odjeljenske zajednice, povećana je naknada za mentore i savjetnike. Zašto je? Mislim, već smo dali odgovor. Kakav feedback dobijate dakle, od sindikata i od zaposlenih? Da li su zadovoljni?
1: Pa vidite, mi trebamo poći od pretpostavke da je u proteklom periodu sve poskuplo. Ali da smo mi uspjeli da za oko 55% povećamo primanja zaposlenih u obrazovanju u proteklom periodu. Ove mjere koje zajedno realiziramo sa sindikatom imaju također za cilj da vrate dostojanstvo nastavniku. Jer nastavnik mora imati platu od koje može živjeti. Zato je veoma važno da pratimo šta se dešava u smislu rasta troškova života. I naravno, veoma je važno ovdje naglasiti da je sindikat naš partner. Da smo sa sindikatima dogovarali i plaćanje časa odjeljenske zajednice, oni su to smatrali važnim, da smo sa sindikatima dogovarali druge segmente.
0: Uvodu sam napomenula da svakodnevno svjedočimo rezultatima ulaganja u infrastrukturu. Koliko je ministarstvo na čijem ste čelu, odnosno vlada čijim ste dijelom, u proteklih nekoliko godina uložilo u osnovne i srednje škole, a koliko ove godine? O kakvim projektima je riječ, ministre?
1: U proteklih nekoliko godina mi smo ukupno uložili oko 25 miliona kroz program kapitalnih izdataka. Tu također imamo i 7 miliona za 5 škola, imamo sredstva koja zajedno implementiramo sa različitim međunarodnim partnerima. Iz programa kapitalnih tu je u ovoj godini oko 8 miliona i 300 hiljada maraka, a projekti su oni koji škole smatraju prioritetnim. I naravno, tu je zaista postoji razlike među školama. Kod nekih škola su, nažalost, dotrajali krovovi. Jer neka škola, nju je potreban krov i mi smo radili rekonstrukciju krova. Kod drugih je to rekonstrukcija učionica. Neki su nabavljali određenu opremu koja će učiniti nastavni proces kvalitetnijim, ali imamo i situaciju da je bilo neophodno da se gradi novi školski objekat, kao što je tu u Donjoj Lohinji, ali i da se grade nova sportska infrastruktura gdje mi ukupno na Tuzlanskom kantonu gradimo 10 novih fizkulturnih sala, imajući u vidu i promjene u društvu. Djeca su prisutna sve manje na igralištima, djeca želi bolje uslove da se bavi sportom i to je alternativa da ne budu uz ekrane, a što može naravno imati posljedice i po njihovo zdravlje. Tako da su različiti projekti i kroz ove projekte se može vidjeti da su školski objekti modernizirani, da je napravljen veliki iskorak i da ovim tempom treba nastaviti.
0: Evo,

0: za salu, za fizički, odnosno za tjelesni odgoj u gradačicu koja je otvorena i stavljena u funkciju u prošle sedmice. Rečeno je da je to najmodernijeg tipa u Tuzlanskom kantonu.
1: Jeste. Mi smo otvorili fiskulturnu salu u Kalesi, činim se krajem prošle školske godine. Evo na početku nove školske godine smo otvorili fiskulturnu salu u Gradacu. Ona je kvalitetno urađena, moderna je i ona će služiti kao prostor ne samo za tjelesni odgoj, nego da se učenici bave i sportom van nastavi.
0: Projekat P škola, potpuno renoviranje, kakav je to projekat?
1: To je projekat koji realiziramo sa njemačkim KfW-om, gdje je vlada Tuzlanskog kantona ušla u kreditni aranžman sa ovom financijskom institucijom i ovaj projekat podrazumijeva potpuno rekonstruisanje 5 škola na području Tuzlanskog kantona. Radovi su još uvijek u toku i moram kazati da su to škole u koje se zaista u proteklom periodu nije ulagalo. Primjera radi, školski objekat mašinske saobraćajne škole dugo vremena nije bilo investicija, sada će on dobiti modernu fasadu, unutrašnji radovi će biti urađeni, imat će drugačiji ambijent u kojem će učenici boraviti i tako dalje. I kroz ovo ćemo dobiti 5 potpuno rekonstruisanih školskih objekata, kvalitet u njima će biti bolji i ovaj model je jako dobar. Međutim, procedure traju dugo i meni je zaista stažao što od početka ovog projekta do evo sad njegovog finala neki su učenici završili srednjoškolsko obrazovanje, nisu ni dočekali da uđu u nove prostorije. Ali evo, očekujemo da će biti završen i taj projekat i da ćemo zaista imati kvalitetnije uslove.
0: Na tematskoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, na čijem ste čelu, dobilo je najveću ocjenu za doprinost u oblasti inkluzije djece. Šta je urađeno?
1: To je oblast na koju smo se mi značajno fokusirali. Naš cilj je bio da imamo inkluziju, ali da imamo i specijalizirane škole, kao što je ovdje zavod, kao što je centar za osobe s oštećenim sluhom, ali imamo i 2 centra inkluzivnih praksi u Srnicama i u Banovićima. Inkluzija podrazumijeva da djeca sa poteškoćama participiraju u redovnoj nastavi, ali da imaju dodatnu podršku kroz asistenta. I ukupno smo oko 450 asistenata uveli u ovaj proces. Kada govorim 450, misli se na djecu, a naravno broj izvršilaca je manji jer neki asistent radi sa 2 djeci, naravno u različitom periodu, ne odjednom. I ovaj je proces značajno unaprijeđen. Važno je kazati kako bismo ove osobe integrisali u obrazovni sistem, postoje i stipendije za djecu sa invaliditetom, što naravno dodatno motiviše roditelje da ova djeca budu uključena u različite segmente društva.
0: Ministarstvo dodjeljuje različite stipendije za nadarene učenike, za deficitarna zanimanja, za učenike romske nacionalnosti ili za djecu sa invaliditetom.
1: Da, evo, to je jedan...
0: Koliko se godišnje, dakle, u jednoj budžetskoj godini izdvaja sredstava po tom osnovu?
1: U Ministarstvu obrazovanja i nauke to je oko 750.000 maraka, a od toga je samo 500.000 maraka na nadarene studente i učenike osnovnih i srednjih škola. Naravno, tu su i deficitarna zanimanja, tu su i stipendije za romsku i druge nacionalne manjine, ali naravno ovu nisu. Vlada Tuzlanskog kantona ima širi spektar programa za stipendiranje. Postoji stipendiranje kroz Ministarstvo za sport, kulturu i mlade, a odnosi se pretežno na sportiste. Ministarstvo za boračka pitanja zaista velika sredstva ulaže za stipendiranje djeci i boračkih kategorija i naravno imamo stipendije za povratnik kroz Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak. Ali kada generalno govorimo kroz Ministarstvo obrazovanja i nauke, mi smo se fokusirali na nadarene učenike jer smo imali situaciju da

0: dosta mjera. Dosta mjera je uradila i vlada Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstvo obrazovanja i nauke, i rezultat je da imamo više upisanih studenata, a to je zaista dobra poruka. Imamo zakup da gradimo kampus, imamo mlade ljude koji su zainteresirani da se obrazuju u Bosni i Hercegovini, da se obrazuju u Tuzli, a važno je naglasiti da u Tuzli studiraju ne samo studenti sa područja Tuzlanskog kantona, nego studenti iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: I iz drugih država, Srbije, Hrvatske.
0: Naravno, naravno.
1: Od ranije poznato. Već smo govorili o stipendijama, ali postoje stipendije za studente. Pored stipendije za nadarene studente, uveli ste i stipendije za deficitarna zanimanja u obrazovanju. Čak se na određenim fakultetima studenti, odnosno budući brucoši, kandidati za studente, oslobođeni prijemnog ispita.
0: Da, na većini fakulteta ove godine je ukinut prijemni ispit i to je naravno ohrabrenje za studente da počnu studirati, a također smo uveli i stipendije za deficitarna zanimanja u obrazovanju. Primjer radi, u narednom periodu nam se može desiti da nam ode više nastavnika fizike, matematike, pa uskoro bosanskog, historije i drugih predmeta, da odu u penziju, a da nemamo dovoljnu kadrovsku bazu koja će te ljude zamijeniti. Naravno, šta se desilo? Desilo se da je u posratnim godinama bilo puno studenata na studijskim programima koji su bili deficitarni. Evo, spomenuo sam bosanski jezik i historiju. I naravno, kasnije je palo interesovanje, jer nije bilo prostora da se ti ljudi zaposli. Uskoro će doći vrijeme kada će prve generacije koje su završile te studijske programe otići u zasluženu penziju, a treba će neko da ih zamijeni. Zato je važno da sada stipendijama postaknemo mlade ljude da upisuju studijske programe koji su deficitarni i koji će trebati obrazovnom sistemu Tuzlanskog kantona, jer je nastavnik ključan segment obrazovanja.
1: Naravno, nekoliko proteklih godina objavljivali ste broj učenika koji su se sa svojim porodicama vratili iz inozemstva. Kakva je statistika i zašto je ona važna?
0: Važno je zato što ti podaci o povratku naših građana iz inostranstva daju nadu da Bosna i Hercegovina ima budućnost. Prije dvije godine zabilježili smo da se 82 učenika vratila sa svojim porodicama u škole Tuzlanskog kantona. Prošle godine to bilo, činim se, 136, a ove godine je to 177 učenika. Mi imamo u našem sistemu, u sistemu obrazovanja, 25 osnovnih srednjih škola koji imaju manje učenika od 177. Znači da se za jednu godinu u Tuzlanski kanton faktički vratila jedna cijela mala škola učenika. To ohrabruje. Ti ljudi su se vratili ovdje jer smatraju da im je kvalitetniji, da će im ovdje biti kvalitetniji život, da će imati okruženje koje je podržavajuće za svoje porodice, i svima nama koji smo u određenom periodu želi da vidimo svjetlo na kraju tunela, sada se tu vidi, ljudi se vraćaju, gradimo nove objekte i ljudi u Bosni i Hercegovini će imati perspektivu.
1: Ustavom i zakonima Federacije Bosne i Hercegovine obrazovanje je u direktnoj nadležnosti kantona. Različiti kantoni imaju različite nastavne planove i programe, kod nas je tako kako jeste. Ali ja bih malo da iskoračimo van granica države, da se malo referiramo na region. Evo, posljednji PISA rezultati dovode do toga, ukazuju da su ministri obrazovanja u Republici Slovenije, u Republici Hrvatskoj, dakle evropske države, jako nezadovoljni stanjem kojeg imaju u svojim državama. Što mislite o tome? Kako je vaše razmišljanje?
0: Vidite, obrazovanje je jako složen proces. I on zahtjeva stalnu reformu i to je proces koji je živ. Različite promjene u društvima, a mi vidimo, jel,

0: da su sad zaista brze promjene. Pojava vještačka inteligencija je jedna od najvećih promjena koja je mogla zadesiti čovječanstvo. To utiče na mlade ljude, to utiče kako ti mladi ljudi uče, kako se obrazuju. I naravno da to sad izaziva debate u akademskoj zajednici, ali među onim ljudima koji donose mjere javne politike, da treba određene stvari mijenjati. Naravno, kod nas su se pojavili naslovi da u Sloveniji želi da vrati devetogodišnje obrazovanje na osmogodišnje. Znate, treba vidjeti šta su efekti jednog, šta su efekti drugog, šta će se postići. Mi imamo i različite sisteme obrazovanja u Evropi, u Njemačkoj, u Francuskoj. Ono što je važno da znamo mi iz Bosne i Hercegovine, naši ljudi koji su se obrazovali u Bosni i Hercegovini i koji su otišli u druge zemlje da žive, u Njemačku, u Austriju, pa i u Sjedinjene Američke Države, uspjeli su se sa našim obrazovanjem da prilagode na tržište rada. I to treba imati u vidu. A naravno, mi kao obrazovni vlast, ne samo u Tuzlanskom kantonu, nego u Bosni i Hercegovini, ćemo pratiti što se događa u regionu. Pratit ćemo reforme koje uvode i Slovenija, i Hrvatska, i zapadne evropske zemlje, i naravno da ćemo i mi naše reforme usmjeravati ka tome da imamo kvalitetnije obrazovanje.
1: Prošlog utorka na toj istoj stolici bio je gospodin Ramiz Salkić, dakle on je donio stvarnost iz BiH entiteta Republika Srpska, nepriznavanje bosanskog jezika i pitanje narativa, odnosno koji su ugrađeni u školske programe, kakvu historiju uče učenici u entitetu Republika Srpska. Gospodine ministre, kakvu historiju uče učenici u Tuzlanskom kantonu?
0: Učenici uče historiju na Tuzlanskom kantonu bazirano na činjenicama. To je važno i to naša javnost treba da zna. Pored toga, što je uveden dodatak na udžbenik, što je promijenjen nastavni plan, program da se uči novija historija, mi smo zajedno sa Balkanskom istraživačkom mrežom, koja je napravila jednu platformu za nastavnike, na osnovu sudski utvrđeni činjenica Haškog tribunala, to jest Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, gdje su dokumentovani zločini. Naši nastavnici u pripremi časova historije, kada govore o novijem periodu, mogu se referirati na tu bazu, jer mi želimo da naša djeca ne uče ideologiju, nego da uče činjenice. Zato smo uveli ovu bazu, zato smo učinili i učenje historije funkcionalnim, a to znači da naši učenici odu u Potočare, u memorialni centar, i da vidi svojim očima, da vidi predmete žrtava genocida, da posjeti mezarije, da pogledaju svjedočenja usmene historije i tako dalje. Znači, najkraći kažan za no historija koju naši učenici uče je bazirana na činjenicama.
1: Ponosni ste na to, jer mi, obični građani, jesmo ponosni zbog toga.
0: Meni je važno da ono što učenici uče ima efekat. I smatram da sve ono što radimo kroz obrazovanje treba da gaji i narativ pripadnosti države Bosne i Hercegovine, ali i poznavanju nedavne prošlosti.
1: Dakle, da se vratimo na vaših, koliko je za vas, 4-5 godina, kako ste ministar?
0: 4,5.
1: Puno. Dakle, koju biste mjeru izdvojili posebno? Što je vaš neki lični ponos?
0: Smatram da je veoma važno.
1: A da ste je realizirali, da je ona završena, da je stavljena ono, kako kažu odakle.
0: Pa vidite, teško je u obrazovanju da ikad išta može biti završeno. U obrazovanju je proces. Ali ono na što sam posebno ponosan jeste reforma inkluzije. Što 450 učenika u procesu inkluzije ima asistenta, što ima neko komu direktno na nastavi pomaže da savlada sadržaj. I smatram da je uvijek važno za oni koji se bave javnim poslom, koji donose javne politike, da podrže one kojima više treba. A to se najviše očituje na djecu koja su u procesu inkluzije. Njima više treba da bi mogli da prati nastavni sadržaj, i sretan sam što smo uradili takvu reformu da tu i djeci pomognemo. Da li ovaj proces završen? Nije. On će trajati, on će se mijenjati.

0: menjati, on će se poboljšavati, ali je važno da smo ga pokrenuli.
1: Imate tu našu svakako podršku, a i mi smo isto senzibilni, pa je i ova emisija prilagođena osobama oštećenog sluha koji ovaj naš razgovor mogu pratiti kroz titul. Dakle, gospodine ministre, postoji li nešto za što smatrate da biste učinili drugačije ili smatrate nedovršenim poslom, kolokvijalno rečeno, za čim žalite nakon nekoliko godina provedenih u obrazovanju?
0: Ono što je u obrazovanju žalosno, jeste da se reforme ne mogu odmah vidjeti. Za mnoge reforme koje sad provodimo, za rezultate ćemo tek vidjeti za 10 godina, za neki rezultate ćemo vidjeti za 2 godine, ali u obrazovanju nema instant rješenja. A današnja društva žive na principu instant rješenja. Tražimo brza rješenja, sve je brzo, komunikacija je brza, ali u obrazovanju to ne može ići. Mi ćemo tek nakon 9 godina moći vidjeti kakvi su rezultati novog nastavnog plana i programa. Tek ćemo u narednih par godina moći vidjeti kakvi su efekti što svi učenici imaju udžbenike. Tek ćemo možda za 5 godina vidjeti kakvo je stanje u privredi nakon što smo uradili reformu srednjeg stručnog obrazovanja. Žao mi je što rezultate svih ovih mjera u koji smo uložili puno energije ne možemo odmah vidjeti.
1: Evo da ćete vi za nekih 50 godina kad budete gledali ovaj neki TV dnevnik reći, e, ovo je ono što je moja ekipa učinila prije 5 ili 10 godina, a ja sam bio na čelu tog tima. Pretpostavljam da ste ponosni na svoj tim.
0: Ja se zaista, naravno, sve ovo što smo radili nije zasluga samo jednog čovjeka. Ovo je zaista zasluga timskog rada saradnika u Ministarstvu obrazovanja i nauke, ali i drugih organa uprave i vlade Tuzlanskog kantona. Naša saradnja sa sindikatima uz snažnu podršku vlade i skupštine Tuzlanskog kantona i sve ove reforme koje provodimo, mi provodimo kao tim.
1: Ja, vrlo je zanimljivo da ste vi cijelo vrijeme imali jako dobru saradnju sa sindikatima i osnovnog i srednjeg obrazovanja i visokog obrazovanja. Dakle, postoji taj socijalni dijalog je bio permanentan, stalan.
0: Mi sindikati doživljavamo...
1: Pretpostavljam da je rezultat, da su zato dobri rezultati što ste imali stalni socijalni dijalog ili komunikacije sa sindikatima.
0: Mi sindikate doživljavamo kao partnere. Iako, naravno, sindikati vlada su na različitim stranama. Ali smo uveli jedan princip da slušamo jedni drugi. Mi imamo zajednički cilj da unaprijedimo. Možda na put nekad nije isti, ali kada razgovaramo, kada pregovaramo, dođemo do dobrih rezultata. I to se naravno može vidjeti. Sretan sam evo što će časodiljenski zajednici konačno biti plaćen ljudima. Jer razrednik nije samo neko ko se bavi evidencijama. Razrednik je neko ko razgovara s učenicima, ko brine o učenicima, koji nekad radi posao socijalnog radnika, naravno ovo govorim u prenesenom smislu, ali koji razgovara, koji pokušava da pomogne učenik, koji učenika upućuje kako treba da radi, koji ima određenu odgojnu funkciju i naravno da on treba imati određenu materijalnu satisfakciju za tako nešto. A ovo je proisteklo iz zahtjeva sindikata.
1: Gospodine ministre, ja vam se zahvaljujem za ovaj razgovor. Isteklo je vrijeme predviđeno za emisiju Aktivno.
0: Hvala
1: vama. Puno želim sreće i uspjeha.
0: Hvala vama, lijep pozdrav vama i vašim gledaocima.
1: Hvala još jednom. Vama, cijenjeni gledatelji, hvala za pažnju i vidimo se narednog utorka sa novim gostom, novim zanimljivim temama. Do gledanja.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Vrijeme je za nove goste ljetnog magazina, također ljude koji večeras imaju obaveze, ali su pristali da budu dio ljetnog magazina prije nego što zajednički budu učestvovali na otvaranju Međunarodnog znanstvenog simpozija Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora, koje formalno pravno organizuje Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji sa brojnim organizacijama i naravno cijelim univerzitetom. Meni je veliko zadovoljstvo da u studiju ljetnog magazina pozdravim najprije gosta iz Zagreba, profesora doktora Seada Berberovića. Dobrodošlica.
2: Hvala lijepa.
1: Nadam se da ste ugodno putovali do Tuzle,
2: da,
1: sad smo hvala, malo pričali
2: da,
1: o tome.
2: Hvala lijepa, da bolje vas našao.
1: Dobrodošli još jednom. Hvala. I Dinka Delića, našeg književnika, koji je također će biti aktivan učesnik ovog simpozija. Dobrodošlice vam.
3: Hvala lijepo, Barbara.
1: Profesor, evo, prvo ću vas pitati. Jedan simpozij sa ovako sveobuhvatnom temom, koliko je zapravo važan i iz aspekta nauke, ali i iz aspekta javnog mnijenja generalno, da se govori o nacionalnim manjinama, manjinskim narodima, dijaspori, sve su to i teme i ljudi o kojima zapravo ne govorimo često, a zaslužuju da se mnogo više pažnje posveti tome.
2: Ja mislim da je jako značajan. Tema je jako važna za sve u Bosni i Hercegovini. Dijaspora i nacionalne manjine u regiji ovdje su jedno bogatstvo Bosne i Hercegovine koje sasvim sigurno nije dovoljno iskorišteno. I naravno neće ovaj simpozij učiniti nešto konkretno ili doprinijeti nečemu konkretnome da se u tom smislu stanje popravi, ali će se načiniti makar jedan mali pomak u tom smjeru. Dobro je da o tome razgovaramo, dobro je da o tome promišljaju eminentni znanstvenici, ljudi koji imaju što reći i da to bude neka podloga za buduće djelovanje. Nažalost, mi znamo da sadašnja situacija u Bosni i Hercegovini nije, nažalost, takva da bi se na nekom visoko institucionalnom nivou država Bosna i Hercegovina pozabila sa svojom dijasporom, ali tome treba težiti, na tome treba raditi. I sada ovaj prvi simpozij, on zapravo okuplja, naravno, znanstvenika i javni radnik.

0: iz Bosne i Hercegovine i iz regije, kako se to kaže, dakle zemalja bivše Jugoslavije u kojima smo postali Bošnjaci nacionalne manjine. Dobro bi bilo da se na ovome ne zaustavi, da sljedeći simpozij obuhvati malo i našu dijasporu koja je rasuta širom svijeta, koja je također dobro organizirana. Mi imamo otoke, organizacije bošnjačke nacionalne manjine širom svijeta, od najbližeg susjedstva Austrije i Njemačke, gdje su brojna naša populacija i čak i predratna, pa da ne govorimo o području Sjeverne Amerike, Australije, Novog Zelanda, Sudana sada ima. Iz moje struke ja znam da skoro svakodnevno otkrivam fantastične rezultate koji naši mladi ljudi koji su ili samo rođeni u Bosni ili su rođeni vani postižu na znanstvenom planu. Vrhunske rezultate ima i širom svijeta. Nećete vjerovati, od Južne Koreje, Singapura pa do Australije.
1: Da, mi često zapravo nismo ni svjesni gdje sve ima naših ljudi.
0: Da,
1: kolika je zapravo snaga dijaspore?
0: Može biti vrlo velika.
1: Da,
0: postajemo
1: li zapravo toga svjesni?
0: Ako se dijaspora dobro organizira i usmjeri, onda može biti vrlo iskoristiva. Ja mislim da možemo vidjeti na sasvim banalnim primjerima svi ti ljudi iz Bosne i Hercegovine koji kuda otišli u ratnim nedaćama, pa i oni koji su otišli prije. Moje svo iskustvo životno mi pokazuje da su oni jako srcem vezani za Bosnu i Hercegovinu. Pa možda je najbolji primjer bosansko-hercegovačka reprezentacija u nogometu.
1: Da, baš sam to htjela uzeti za primjer.
0: Dakle, to su većinom mladići koji su rođeni vani, koji su odrasli vani, koji čak malo i zapinju kada govori bosanski jezik, koji su se nogometno školovali u nogometnim klubima vani, koji su igrali za mlade reprezentacije u svojim državama u kojima žive, i onda se na kraju, zahvaljujući valjda, jednom malom, ja bih rekao, naporu selektora i sportskog direktora Emira Spajića, koji su ih okupili, koji su srcem prigrlili da dođe tako. Ja imam isto tako u Sjetlu rođake koji su u ratu izišli iz Bosne i Hercegovine kao srednjoškolci, tamo su se skrasili i žive. Jedna utakmica je igrana u Sjetlu. Neverojatno je kakve sam ja slike iz Sjetla dobio, kako je bila organizirana bošnjačka dijaspora u Sjetlu i kako su dočekali svoje prijatelje iz cijeloga svijeta.
1: Da, oni koji su tome prisustvovali zapravo su rekli da je bosansko-hercegovačka reprezentacija svaku utakmicu faktički igrala na domaćem terenu, iako su bili na drugom kontinentu.
0: Upravo tako. Dakle, možemo isto to postići, ja mislim, uz jedan dobar pristup, možemo pokupiti svu tu našu
1: i iskoristiti tu snagu.
0: Znanje u raznim aspektima, ne govorim samo o znanosti, i iskoristiti za razvoj Bosne i Hercegovine i promociju na kraju kraja Bosne i Hercegovine, za lobiranje za Bosnu i Hercegovinu u svijetu.
1: Tako je. Gospodine Deliću, ovaj simpozij će ukazati i poštovanje jednom vrlo važnom čovjeku, to je Halid Joguncić.
2: Dževad.
1: Vrlo su ga često nazivali ambasador Tuzle. I to je onako vrlo zanimljiva kvalifikacija. I otkud zapravo ideja da se kroz jedan ovakav skup ukaže čast i poštovanje i tom čovjeku?
2: Dževad Joguncić, izvinjavam se. Halid mu je bio sin.
1: Da.
2: Dževad je rođen 1950. godine u Tuzli, a nakon kraće bolesti preminuo u Zagrebu 2016. godine. A bio je izuzetan čovjek, rođen u Mejdanu, na Mosniku, tako da je bavio se hemijom, završio srednju hemijsku, tehnološki fakultet u Tuzli, poslije magistrirao u Zagrebu, radio ovdje u Polihemu, bio je direktor HK2 predrat, poslije pred sami rat otišao u Hrvatsku i tamo počeo da radi za američku kompaniju Nalco Water i bio je izuzetno uspješan do te mjere da su ga imenovali direktorom za Balkan.
1: Da.
2: I više od 50 različitih projekata njegovih je u toku rata, prije rata i poslije rata ostalo aktuelno u Bosni i Hercegovini.
1: Ali uz sve to svoje bio je vrlo zapravo privržen Bosni i Hercegovini kojem dijelu svijeta da jeste.
2: On je zapravo živio u dva grada. U Zagrebu je imao svoj rezidualni stan i posao, a njegova supruga Mediha je najčešće živjela u

0: Tuzli i njegov sin Halid Rahmetli i njegova čerka Emina imali su porodice i od njega je stalno put vodio u Bosnu, u Zagrebu, Sarajevo.
1: I bio je zapravo najjača spona između ta dva grada.
0: Apsolutno, jedan izuzetno sposoban, stručan, energičan, vrijedan i pošten čovjek, što je

0: Seminare najpoznatiji su bili 2011. godine Europski identitet Bošnjaka, a dvije godine poslije i Bošnjačko iskustvo antifašizma.
1: Da.
0: Dakle, on i gospodin Beverović su najuže sarađivali, bili su ko dva prsta iz te ruke, tako da je to veoma važan čovjek kome do danas vjerovatno nismo dovoljno pošte odali, pa evo, neka to bude nekakav početak.
1: Da, na koji način će ovaj simpozij, zapravo kako vi svoje učešće koncipirate na ovom simpoziju?
0: Pa evo, uz pomoć njegove familije, dakle njegove ćerke Mine i ostalih saradnika, ja sam uspio prikupiti dovoljno podataka i napisao Dževadovu biografiju, koja će biti pročitana sutra na otvaranju. Sutra u stvari u radnom dijelu sekcije večeras je otvaranje, a poslije toga osim mene naravno i drugi su ljudi pozvani bili da kažu svoje sjećanje za Dževada. To su Ervin Jahić iz Zagreba, koji nažalost nije mogao doći, ali tu je Adnan Jahić iz istoričar iz Tuzle, najbliži Dževadov prijatelj, tu je Selim Bešlagić koji će također sutra govoriti. Dakle, to je jedna ekipa koja će da pruži jednu široku sliku svih onih stvari koje je Dževad radio i kojima je doprinio boljitku Tuzle, Zagreba, Bošnjaka u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini i tako.
1: I međusobnoj povezanosti.
0: On nije bio čovjek uskog profila. Znači, njemu je bila potreba da on sarađuje sa različitim naučnicima, sa različitim profilima, sa različitim kulturama, nacijama, vjerama. Iako je sam bio vjerski orijentiran, to je bilo tiho na jednoj privatnoj bazi. On se nikad svojom vjerom i svojim uspjesima nije busao u prsa. Jedan izuzetan čovjek.
1: Da. Profesore Berberoviću, koliko je važno da se i na ovakvim naučnim skupovima ukaže poštovanje ljudima poput Dževada Jogunčića?
2: Jako važno. Ja sam tu jako sentimentalno vezan za Dževada. Mi smo 20 godina radili u Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici. Kako je rekao kolega Delić, bili smo ko prst i nokat skupa zajedno. Nikad ništa sporno među nama nije bilo. Jako smo se dobro slagali i samo bi nadopinio. Nije on bio samo veze između Tuzle i Zagreba, odnosno na taj način Bosne i Hercegovine i Hrvatske. On je bio spona mnogih gradova iz Bosne i Hercegovine. On je svojim poslom boravio puno, barem pola mjeseca prosječno u Bosni i Hercegovini obilazio. Bio je u Zenici, u Sarajevu, u Gacku, koje kuda, Behaću i tako dalje. I uvijek je tražio kontakte i spajao ljude i povezivao. I zahvaljujući tim njegovim vezama, mi smo zapravo uspjevali dobiti u Zagrebu jednu široku lepezu znanstvenika na naše simpozije koje smo mi napravili, neke vrlo značajne, Dinko je neke spomenuo, znanstvenika iz Bosne i Hercegovine, ali iz cijele regije. On je bio nevjerojatno, kako bih rekao, uvjerljiv u tome da nekoga ubijedi, da je to potrebno.
1: Imao dobru pregovaračku moć.
2: Da. Možda su kao Amerikanci to malo podučili, da se malo našalim. On je uspjevao da dovuče akademike Hrvatske kod nas na neke naše tribine, na neke naše predstavljanja, naših knjiga i tako dalje, da ne govorimo o simpozijima gdje su masovno sudjelovali, pa da čak i dobijemo u suradnju sa, na nekim simpozijama, da nam suradničke institucije budu Filozofski fakultet u Zagrebu i Institut za migracije i narodnosti, recimo, što je za jednu malu zajednicu, kakvi mi objektivno jesmo tamo u Hrvatskoj, kako predstavljamo, to je izuzetno značajno. I on imao veliko poštovanje i dan danas od svih ljudi, ne samo u Bosni i Hercegovini, koliko ja čujem, već i ljudi u Hrvatskoj koji su sa njim imali priliku kontaktirati, komunicirati, surađivati, vrlo veliki respekt, vrlo veliko poštovanje. I kada sam ja pozivao te neke kontakte, ljude da se odazovu za simpoziju i tako dalje, vjerujte da bez ikakvog razmišljanja, unatoč svim obavezama koji svi imaju, u današnje vrijeme su se odazivali od nekih ljudi koji su profesori koji kuda po Hrvatskoj, a da ne govorimo o Bosni i Hercegovini, koji su spremno odgovorili da, svakako, ako ništa radi Dževada, dolazi i tako dalje.
1: Da, važno je napomenuti da će ovaj simpozij biti prilika za promociju nekih važnih izdanja nastalih pod vašim okriljem. Koja su to izdanja i šta ćete to predstaviti učesnicima ovog skupa?
2: Predstavljanje će biti sutra u 6.

slijedi vremenska prognoza. U srijedu 16. septembra preovladavaće pretežno sunčano. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab u Bosni, istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a dnevna od 24 do 28 stepeni. U četvrtak 17. septembra sunčanije prije podne, postepeno povećanje oblačnosti sa zapada u drugoj polovini dana. U poslijepodnevnim i večernjim satima padavine su moguće u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 24 do 29 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Osobama sa srčanim tegobama i astmatičarima se i dalje savjetuje izvjesna opreznost usljed očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti glavobolja i promjenjivo raspoloženje.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Dobar večer. Počinje Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona i sadržaj emisije izdvajamo.
2: Podrška nerazvijenim općinama u Tuzlanskom kantonu. Kantonalna vlada rasporedila 3 miliona maraka. Počela rehabilitacija saobraćajnica u Čeliću, vrijedna 650.000 maraka.
3: Ono što je bitno za ovu cestu reći jeste da je rađena zadnji put asfaltiranje prije više od 20 godina, da povezuje centar Čelića sa Brčko distriktom.
2: Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona pozvali građane da prijave sve sumnje na kupovinu glasova, prijetnje, ucjene i druge oblike pritisaka na birače uoči predstojećih izbora.
4: Apelujemo na građane da prijave sve nepravilnosti, sve nezakonitosti, manipulacije, malverzacije.
2: U Živinicama predstavljen projekat Bridge, jačanje regionalnih inovacija i razvoja kroz rast i poduzetništvo.
5: Da stvorimo tu jednu digitalnu platformu koja će biti na dobrobit svih nas i regiona, ne samo tri opštine koje sarađuju.
2: U Tuzli predstavljen projekat Nasilje nije rješenje, usmjeren na prevenciju vršnjačkog nasilja i pravovremeno prepoznavanje problema.
6: U našem okruženju možemo da vidimo da često dolazi do eskalacije, a do eskalacije dolazi upravo zato što nismo poduzeli ništa ranije da spriječimo te neke korake.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost.
1: Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja konkretnu podršku lokalnim zajednicama, ali i radnicima koji su nakon stečaja i gašenja nekadašnjih privrednih giganata ostali bez posla i sigurnosti. Za razvoj nedovoljno razvijenih općina osigurana su 3 miliona maraka, dok će gotovo 224.000 biti izdvojene za uvezivanje staža za 48 radnika.
7: 3 miliona maraka kantonalne podrške bit će usmjereno u razvoj nedovoljno razvijenih i nerazvijenih općina u Tuzlanskom kantonu. Najviše novca pripalo je Teočaku i Sapni po oko 780.000 maraka, zatim Čeliću 608, Kladnjog 527 i Doboistoku 321.000 maraka. Sredstva će uglavnom biti iskorištena za rekonstrukciju lokalnih puteva, ali i izgradnju i uređenje druge infrastrukture, od Centra za socijalni rad i stambeno-poslovne zone u Sapni do dječijeg obdaništa i zelene pijace u Čeliću. Kladanj će dio sredstava uložiti i u uređenje stadiona te regulaciju korita rijeke Drinjače. Vlada Tuzlanskog kantona ovim programom nastoji pomoći lokalnim zajednicama koje zbog ograničenih vlastitih prihoda teško mogu samostalno finansirati veće infrastrukturne projekte. Istovremeno, Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je gotovo 224.000 maraka za uvezivanje staža za 48 radnika šest privrednih društava. Najviše korisnika iz Koksare Lukavac, njih 35, zatim Fortune Gračanica i Aide Tuzla, dok su obuhvaćeni radnici Tehnike Lukavac, Rudar Investa Banović

0: i Elira Nikola Tesla Tuzla. Uvezivanjem neuplaćenih doprinosa radnicima će biti omogućeno da ostvari pravo na penziju. Za socijalno zbrinjavanje radnika u ovoj godini ukupno je planirano 400.000 maraka, a mjera je namijenjena zaposlenicima preduzeća koja su kroz stečaj, likvidaciju ili druge procese ostala bez radnog angažmana. Kantonalna vlada ovim mjerama nastavlja podršku radnicima koji su posljedice propadanja nekadašnjih privrednih društava osjetili na svojoj egzistenciji, ali i lokalnim zajednicama kojima je pomoć potrebna za realizaciju razvojnih projekata.
1: I podrška mladima ostaje među prioritetima vlade Tuzlanskog kantona. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je preliminarnu listu kandidata čije su prijave formalno pravno ispravne za subvencioniranje kamata na namjenske stambene kredite u okviru programa Podrška mladima za 2026. godinu. Lista je objavljena nakon provedenog postupka po javnom pozivu koji je raspisan 26. jula. Koji je ispunio uslove i našao se na preliminarnoj listi, možete provjeriti na web stranici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Glas birača nije roba niti smije biti predmet trgovine, ucjene ili pritiska. Iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona pozvali su građane da prijave svaku sumnju na izborne nepravilnosti, posebno pokušaj kupovine glasova, nuđenja novca, zaposlenja, usluga ili drugih pogodnosti u zamjenu za glas. Iz tužilaštva građanima savjetuju da sačuvaju poruke, e-mailove, fotografije, snimke i drugu dokumentaciju koja bi mogla biti dokaz. Podsjećaju da svaki birač ima pravo slobodno odlučiti kome će dati svoj glas, bez pritisaka, prijetnji ucjena ili drugih oblika uticaja.
2: Kome prijaviti sumnju, na koji način i šta je važno dostaviti nadležnim institucijama, pojašnjavaju iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.
3: Apelujemo na građane da prijave sve nepravilnosti, sve nezakonitosti, manipulacije, malverzacije koje se mogu odnositi na sam izborni proces, kako bi zajedno očuvali jedan integritet demokratskog izbornog procesa. Te anomalije, nezakonitosti i nepravilnosti se mogu odnositi na kupovinu glasova, nuđenje novca, nuđenje određenih usluga, zaposlenja ili bilo koji drugih oblika, a za uzvrat da se građanima nudi, odnosno od građana traži da glasaju za određeni politički subjekat, određenu političku ličnost na listama ili s druge strane to može biti putem određenih pritisaka, ucjena i prijetnji, što je još možda teži oblik.
2: U tužilaštvu kažu da građani ne moraju biti sigurni da je počinjeno krivično djelo. Dovoljna je sumnja koju treba prijaviti kako bi nadležni organi mogli to provjeriti i utvrditi činjenice.
3: Ukoliko postoje bilo kakav dokaz u digitalnom formatu ili bilo kakav drugi dokaz da ga sačuvaju, bio to e-mail, bila to neka poruka, bio to neki video snimak na kojem se vidi da se pokušava prekrajati izborna volja građana ili bilo koji drugi dokaz, neki svjedok, prisustvo svjedoka da je nešto izrečeno u tom pravcu, u tom smjeru, da je ponuđeno nešto bilo kome od građana da sačuvaju, da svjedoče, da predaju to tužilaštvu. Naravno, građani ne moraju poznavati odredbe krivičnog zakona i zakona o krivičnom postupku, ali mi smo sigurni da oni znaju zapravo šta su nepravilnosti, šta su nezakonitosti i šta je ono što trebaju da upute tužilaštvu, a mi ćemo kasnije koristiti svoje mehanizme, koristiti dakle alate koje mi imamo.
2: Cilj je, poručuju, zaštititi slobodno izražavanje izborne volje i spriječiti da novac, obećanja, usluge, prijetnje i pritisci utiču na odluku birača. Također, potrebno je zabilježiti što više detalja o događaju, uključujući ko je ponudio novac ili uslugu, kada, gdje i na koji način.
1: Nakon godina intenzivnog korištenja, ali i brojnih problema koji su otežavali svakodnevno saobraćanje, regionalna cesta R458 na dionici Čelić-Pukiš konačno ide u obnovu. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona danas je ozvaničila početak radova na ovom važnom putnom pravcu. U narednom periodu bit će obnovljeno 900 metara saobraćajnice, a ovo nije jedini projekt kojim se u ovoj lokalnoj zajednici nastoji unaprijediti putna infrastruktura.
4: Mašine i radnici na terenu označavaju početak radova koji bi trebali donijeti značajno poboljšanje uslova za saobraćaj na regionalnoj cesti Čelić-Pukiš.
5: Radi se o rehabilitaciji, znači, regionalne ceste R458, Čelić-Pukiš, dionica od stacionaže 1 plus 700 do 2 plus 600, radimo 900 metara. Vrijednost potpisanog ugovora je 650.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om.
4: Regionalni put Čelić-Pukiš je

0: od važnijih saobraćajnih veza ovog područja. Za mještane, ali i za sve koji svakodnevno koriste ovu cestu, sanacija znači više od novog asfalta. Biće urađeni i trotoari kako bi se građani na ovoj frekventnoj dionici sigurnije kretali.
1: Rok za završetak ovih radova je 60 kalendarskih dana i biti će završena

0: Ovo je dionica puta koja je prije rata prosječena između mjesne zajednice Vražići i mjesne zajednice Brnjik. Radi lakše komunikacije, putna infrastruktura je bila tada trebala da se završi, da se naspe ovaj put dobro i da se asfaltira. Međutim, ratna dejstva su učinila svoje. Mi ovdje imamo mještane koji imaju tu svoje kuće i oni će, daleko će im biti lakše doći svojim kućama.
1: Dugo smo čekali ovaj projekat da nam ne bude blato ispred kuća i jedva čekamo da vidimo da je asfalt prošao udam naselju Potok.
2: Radi se također o projektu gdje asfalt ide širine 3 metra. Evo, po riječima mještana, do sada i nije bio asfaltiran nikada.
3: Sanacija lokalne ceste u Brnjiku ušla je u završnu fazu. Ova dionica je danas asfaltirana i puštena u promet.
2: Radi se o projektu dužine 550 metara, vrijednost projekta je 120.000 konvertibilnih maraka. I dole isto ide širina asfaltnog zastora 3 metra. Rok za realizaciju oba ova projekta je 60 kalendarskih dana, s tim da već danas završavamo jedan projekat, a drugi evo započinjemo sa radovima. Ono također što mogu istaći da je ovo lokalni nivo, znači da je ovo, ovi projekti su iz odluke vlade o rehabilitaciji i sanaciji lokalnih cesta na području Tuzlanskog kantona, vid podrške vlade Tuzlanskog kantona lokalnim zajednicama, jer nije nadležnost vlade Tuzlanskog kantona, odnosno kantona i direkcije, već nadležnost lokalnih zajednica.
3: Ovim se ne završavaju projekti rekonstrukcije saobraćajne infrastrukture u Čeliću. Vrijedno je spomenuti još dva započeta projekta ukupne vrijednosti oko 710.000 konvertibilnih maraka. Radi se o izgradnji oborinskog kolektora na dionici puta Čelić-Pukiš i sanaciji klizišta na putu Brnjik-Vražići, koji zbog, kako navodi direktor Omečić, nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa do kraja godine neće biti realizovani.
4: Živinice, Bar i Slavonski Brod udružuju kapacitete u projektu vrijednom oko 700.000 eura. Cilj je kroz prekograničnu saradnju unaprijediti podršku poduzetnicima, razvijati inovacije i uspostaviti digitalnu platformu koja će povezati privrednike iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. Živinice su nosilac projekta, a značajan dio aktivnosti bit će usmjeren na razvoj poduzetništva i stvaranje novih prilika za mlade.
5: Potpisivanjem partnerskog sporazuma Živinice, Slavonski Brod i Bar formalizirali su saradnju na projektu Bridge. Za Živinice je ovo prvi ovakav iskorak u kojem imaju ulogu lidera projekta, ali i prilika da iskustva partnera iz Hrvatske i Crne Gore pretoče u konkretne aktivnosti na lokalnom nivou.
6: Ovaj iskorak međugranične saradnje nam veoma je dragocjen i pruža nove prilike kao urnek na koji način treba grad Živinice da sarađuje sa drugim lokalnim zajednicima širom svijeta, između ostalog sa zemljama i gradovima Evropske unije. U ovom slučaju brojna pozitivna iskustva Slavonskog Broda želimo preslikati i primijeniti kod nas i ono je velika šansa i prilika da imamo za partnera lokalnu zajednicu koja je izvršila sve potrebne tranzicije i da imamo lokalnu zajednicu koja je članica Evropske unije i koja ima prohodnost pristupa brojnim fondovima Evropske unije koje nažalost lokalne zajednice na području Balkana koje nisu članice Evropske unije kao što su Živinice nema mogućnost.
5: Dio projekta biće realiziran u Slavonskom Brodu gdje će postojeći poduzetnički inkubator dobiti nove sadržaje. Iskustvo u provedbi europskih projekata partnera iz Hrvatske žele podijeliti sa ostalim učesnicima, posebno kroz primjenu rješenja koje poduzetnicima mogu smanjiti troškove i unaprijediti uslove rada.
7: Mi kao razvojna agencija imamo stvarno dosta iskustva u i samom pisanju i implementaciji EU projekata. Kad smo radili ovaj projekt, treba nam je neki malo jači grad za suradnju u Bosni i Hercegovini. Živinice su ono bile neki logičan izbor za da se mi priključimo tom partnerstvu. Mi ćemo kroz ovaj projekt urediti naš inkubator tako da bude kao testni primjer, znači da ljudi mogu vidjeti što se tiče, znači taj projekt je napravljen sredstvima Europske unije.
5: Centralni rezultat projekta bit će razvoj digitalne platforme kojom će upravljati umjetna inteligencija. Na jednom mjestu trebali bi biti dostupni edukativni materijali, sadržaji namijenjeni razvoju inovacija, ali i mogućnost povezivanja poduzetnika kroz ponudu i potražnju.
8: Nisu samo financijska sredstva ta koja su negdje osnov za uspješno poslovanje. Ovaj projekat je usmjeren baš u tom pravcu i uz opremu koju ćemo nabaviti da stvorimo tu jednu digitalnu platformu koja

0: će biti na dobrobit svih nas i regiona, ne samo tri opštine koje sarađuju na projektu, već cijelog regiona. Uz pomoć jedinstvene platforme ćemo pokušati da priđemo na pravi način privredi.
1: Projekat je počeo 1. septembra, a trenutno se razrađuju aktivnosti i pripreme razvoja platforme. Probna verzija trebala bi biti dostupna za 8 do 9 mjeseci, dok je kroz projekat planirano 9 događaja u 3 države, od edukacije, okupljanja do poduzetničkih kampova.
2: Ove tri lokalne samouprave odlučile su zajedno raditi na razvoju digitalne platforme kojom će upravljati i umjetna inteligencija. Ciljamo na veliki broj poduzetnika u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj koji će moći koristiti platformu kada je pustimo u pogon, jer će se na njoj nalaziti svi edukativni materijali koji se budu ciljano razvijali kao podrška razvoju inovacija.
1: Ukupna vrijednost projekta je oko 700.000 eura, dok Živinicama pripada oko 368.000 za realizaciju aktivnosti na njihovom području. Kroz zajednički rad partnera cilj je stvoriti trajnu mrežu saradnje koja neće završiti završetkom projekta, već će poduzetnicima iz tri države otvoriti prostor za nova povezivanja, znanja i poslovne prilike.
3: Općini Kalesija odobreno je više od 218.000 maraka za realizaciju infrastrukturnih projekata u povratničkim mjesnim zajednicama Kalesija Centar i Memići. Ugovor o dodjeli i namjenskom korištenju sredstava potpisali su načelnik Nermin Mujkanović i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić. Ministar Alić naglasio je da je podrška lokalnim zajednicama, posebno povratničkim sredinama, jedan od prioriteta ministarstva. Realizacijom ovih projekata bit će unapređena komunalna i saobraćajna infrastruktura, te dodatno poboljšani uslovi života stanovnika pomenutih mjesnih zajednica. Problem nedostatka neuropedijatara na klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla bio je tema današnjeg hitnog sastanka menadžmenta UKC-a, ljekara i predstavnika roditelja i udruženja osobe i djece sa invaliditetom, razvojnim poteškoćama te teškim, hroničnim i rijetkim bolestima. Dogovoreni su konkretni koraci kako bi se osigurala adekvatna i pravovremena zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata.
4: Na klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla trenutno radi jedan neuropedijatar, dok su potrebe pacijenata znatno veće. Upravo je nedostatak stručnog kadra bio povod za hitan sastanak menadžmenta UKC-a, ljekara klinike i predstavnika roditelja i udruženja. Na sastanku je razgovarano o mogućim rješenjima, ali i o dostupnosti zdravstvenih usluga za odrasle osobe s invaliditetom i poteškoćama u razvoju, kao i nabavci i modernizaciji medicinske opreme. UKC Tuzla je već 2 puta raspisivao interni oglas za subspecijalizaciju iz neuropedijatrije, ali nije bilo prijavljenih kandidata. Nova procedura je trenutno u toku. Istovremeno, u okviru zakonskih mogućnosti pokušat će se angažovati neuropedijatar iz drugog zdravstvenog centra. Menadžment UKC-a prema Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona uputit će i prijedlog da se usluge neuropedijatrije proglase deficitarnim. U toku je i nabavka drugog EEG aparata, dok je postojeći tehnički ispravan i svakodnevno se koristi. Na prijedlog direktora UKC-a Šekiba Umjanića dogovoreno je da se jednom mjesečno održavaju sastanci menadžmenta UKC-a, klinike za dječje bolesti i predstavnika udruženja kako bi se pratila realizacija dogovorenih mjera. Direktor UKC-a Tuzla, profesor dr. Šekib Umihanić, zahvalio je roditeljima i predstavnicima udruženja na strpljenju i spremnosti na dijalog, ističući da je zajednički cilj pravovremena i kvalitetna medicinska briga za svako dijete. U međuvremenu roditelji oboljele djece održali su i mirno okupljanje u krugu UKC-a Tuzla, ukazujući na potrebu hitnog rješavanja problema neuropedijatrijske zaštite.
3: U Tuzli su stručno-edukativnim skupom obilježeni Svjetski dan limfoma i Svjetski dan hronične mijeloične leukemije. Bila je to prilika da se govori o ovim oboljenjima, pravovremenoj dijagnostici i dostupnosti savremenog liječenja. Tačnih podataka o broju oboljelih od ove dvije bolesti u našoj zemlji nema, ali u UKC-u Tuzla navode da godišnje liječe između 30 i 40 pacijenata. Proces liječenja je danas drugačiji u odnosu na prije 10 godina i oboljelima su terapije dostupne i u Bosni i Hercegovini.
2: Ono što zaista želimo da istaknemo i šta je zaista cilj ovog skupa jeste da na jednom mjestu se okupe pacijenti, njihovi članovi porodica, stručni zdravstveni sektor, predstavnici institucija, isto tako predstavnici drugih udruženja, da na jednom mjestu razgovaramo o temama koje su zaista bitne na jedan razumljiv način i ono što želimo da istaknemo

0: jeste to da je ovo skup koji je u saradnji sa kliničkim centrom Tuzla, odnosno klinikom za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze, i da istaknemo da nam je ta saradnja od ključnog značaja, zato što naši pacijenti mogu da dobiju pravovremene i zaista ključne informacije od stručnjaka koji svakodnevno učestvuju u njihovoj borbi sa njihovim dijagnozama.
1: Liječenje se jako promijenilo u zadnjih 10 godina. Prije 10 godina smo imali vrlo otežan pristup imunoterapiji kada su u pitanju limfomi. Danas je dosta bolja situacija kada je u pitanju pristup tim lijekovima na teret Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. A što se tiče CML-a, također se drastično promijenila situacija. Ti pacijenti danas imaju normalno preživljenje, dakle preživljenje koje se poredi sa opštom populacijom koja nema tu bolest. Ono što je najvažnije, to je redovno uzimanje terapije. Lijekovi koji se dobijaju su lijekovi na teret Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja.
2: Omladinski resursni centar Tuzla je danas prezentovao projekat Nasilje nije rješenje. Inicijativa je odgovor na sve izraženiji problem vršnjačkog nasilja s posebnim fokusom na ranu identifikaciju problema i pravovremenu reakciju prije nego što situacija eskalira. Cilj je izrada priručnika prilagođenog djeci i mladima koji nudi jasne i praktične korake u situacijama koje prethode nasilju.
3: Kroz razgovor s učenicima i nastavnicima Tuzlanske osnovne škole Simin Han predstavljeni jasni ciljevi i aktivnosti projekta. Ukazano je na značaj prevencije vršnjačkog nasilja i stvaranja sigurnijeg školskog okruženja.
4: Naša prvobitna zamisao jeste u stvari da se bavimo prevencijom, jer u našem okruženju možemo da vidimo da često dolazi do eskalacije, a do eskalacije dolazi upravo zato što nismo poduzeli ništa ranije da spriječimo te neke korake. Istina je, škole imaju svoje pravilnike prema kojima postupaju, ali svi ti pravilnice upravo tiču toga da reaguju kada se već nešto dogodilo. Naš cilj je da probamo da dođemo do toga da spriječimo da se situacije dogode i da oni usvoje ovaj pravilnike prema kojima će znati na šta da reaguju i kako da reaguju da spriječimo nasilje u školama.
5: Pored naših aktivnosti koje provodimo u školu u okviru naših programa, ovo dobro dođe da se na neki način još više upotpuni baš ova što sam rekao tema koja se svakodnevno pojavljuje na društvenim mrežama kada je u pitanju međuvršnjačko nasilje.
3: Najčešći oblici vršnjačkog nasilja danas se dešavaju upravo u školi. Djeca su svjesna toga, ali se rijetko odluče prijaviti nasilje, što za rezultat može imati ozbiljne posljedice.
6: Što se tiče nasilja, kada se neko, na primjer, maltretira ili tako nešto, trebate se obratiti starijoj osobi, pedagogici, nastavniku ili razrednom, jer trebaju oni to da riješe, ne vi, jer bi došlo do nekog sukoba ili ozljeda nekih. Ima nekih učenika kojima nešto smetaju kad vi radite, i ako vi radite dobro i ako previše učite, oni će vam govoriti kao šta učiš, zašto si kao luzan, hajmo reći tako.
3: Tokom projekta koji će trajati 9 mjeseci bit će realizovane edukativne aktivnosti i u drugim školama, javni događaj i forumi građana uz medijsku kampanju i saradnju s predstavnicima institucija.
2: Naredne minute rezervisane su za sportske aktuelnosti, nakon koje slijedi detaljna vremenska prognoza za sutra. Hvala vam na pažnji, ugodno večer uz naš program.

0: Sport.
1: Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine će 19. i 20. septembra igrati Davis Cup susret protiv selekcije Južne Afrike i ovoga puta bosansko-hercegovački teniseri će igrati u gostima u gradu Pretoriji. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će nastupiti u punom sastavu, predvođena najboljim bosansko-hercegovačkim teniserom Damirom Džumhurom. Andrej Nedić, koji trenutno ima ranking karijere 236. na ATP listi, nominovan je kao drugi igrač. U sastavu bosansko-hercegovačke selekcije su standardni dugogodišnji reprezentativci Nervan Fatić i Mirza Bašić, koji su imali veliku ulogu u ostvarivanju najboljih rezultata našeg seniorskog tima. Selektor je Zoran Zrnić, dok će se najbolji bosansko-hercegovački tenisir u igri parova Tomislav Brkić ovoga puta naći u ulozi trenera kako bi pomogao timu u ostvarivanju što boljeg rezultata. Najbolji bosansko-hercegovački teniseri pripreme za susret protiv Južnoafričke republike započeli su 12. septembra u Pretoriji.
2: Sutra se igra za ostalo.

0: Utakmica drugog kola nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine od 18 sati u Doboju Sloga će ugostiti Borac. Tim iz Banja Luke susret dočekuje nakon pobjede nad Zrinskim prethodnog vikenda, a sutrašnjom potencijalnom pobjedom dodatno bi smanjio bodovni zaostatak nad plemićima na samo 2 boda. S druge strane, Sloga bi se triumfom priključila gornjem dijelu tabele. Na posljednja 4 susreta osvojili su 8 bodova, uz 2 remija upisali su 2 pobjede. Jedini poraz od početka nove sezone nanio im je Velež sredinom prethodnog mjeseca. Glavni arbitar meča bit će Dragan Kesić iz Gradiške, pomoćnici su mu Bojan Makarić i Hasan Anić. Četvrti sudija je Darko Geđić, dok će u VAR sobi biti Mirza Kazlagić i Arnel Novalić. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Lejla Njemčević dodatno je napredovala na svjetskoj UCI maraton ranking listi. Nakon novog zvaničnog upisa bodova, trenutno zauzima 7. mjesto, što je ujedno njen najbolji plasman u ovoj godini. Do ovog značajnog skoka na listi bosansko-hercegovačka predstavnica stigla je zahvaljujući odličnom 8. mjestu na iznimno zahtjevnom svjetskom prvenstvu u Italiji. Ovim sjajnim plasmanom Lejla je upisala novih 120 UCI bodova, čime je dodatno učvrstila svoju poziciju u samom vrhu svjetskog biciklizma. Iza naše takmičarke su odlični rezultati. Na početku sezone osvojila je bronzanu medalju na svjetskom kupu u Italiji, zatim je dominantno stigla do svoje 6. titule balkanske prvakinje, dok je na evropskom prvenstvu, uprkos teškom padu i povredi ramena, završila utrku i osvojila visoko 5. mjesto. Do kraja sezone Lejlu očekuju još 4 takmičenja, a cilj je napredak i što bolji plasma na UCI ranking listi. Već ovog vikenda nastupit će na utrci svjetskog kupa u Španiji, nakon čega bosansko-hercegovačkoj predstavnici slijedi nastup na iznimno cijenjenoj UCI Horse Class utrci u Francuskoj. Predsjećeg vikenda počinje nova sezona rukometne prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupe Sjever. Nakon prošlosezonskog ispadanja iz društva najboljih, rukometaši Slobode nastupat će u nižem rangu takmičenja sa jednim ciljem, a to je ekspresan povratak u najelitniji rang bosansko-hercegovačkog rukometa. Tokom pripremnog perioda Tuzlaci su odigrali nekoliko kontrolnih utakmica, a u generalnoj provjeri pred početak prvenstva savladali su ekipu BSK iz Banja Luke sa 31-25. Tuzlanski tim prvenstvo otvara gostujućim susretom sa Čelikom u Zenici, dok će prvu domaću utakmicu u novoj sezoni igrati protiv Žepča u drugom kolu. Osim duela u Zenici, na otvaranju nove sezone prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupe Sjever i Ofse sastaju Iskra Gračanica 2, Bosna Tešan Kakanj, Žepče Borac Travnik, Donji Vakuf Jajce, Sana 7 Čelik Junior, dok će ekipa Cepelin Krajina biti slobodna u ovom kolu. Podsjećamo, ove sezone u drugom pojačini rangu bosansko-hercegovačkog rukometa nastupat će 13 ekipa.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
2: U srijedu 16. septembra preovladavaće pretežno sunčano. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab u Bosni, istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a dnevna od 24 do 28 stepeni. U četvrtak 17. septembra sunčanije prije podne, postepeno povećanje oblačnosti sa zapada u drugoj polovini dana. U poslijepodnevnim i večernjim satima padavine su moguće u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 24 do 29 stepeni.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: Osobama sa srčanim tegobama i astmatičarima se i dalje savjetuje izvjesna opreznost uslijed očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti glavobolja i promjenjivo raspoloženje.
1: Slijedi stanje na putevima.
3: Povećan je intenzitet sa

U srijedu 16. septembra preovladavaće pretežno sunčano. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera.

U Hercegovini jugozapadnog. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a dnevna od 24 do 28 stepeni. U četvrtak, 17. septembra, sunčanije prije podne. Postepeno povećanje oblačnosti sa zapada u drugoj polovini dana. U poslijepodnevnim i večernjim satima padavine su moguće u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 24 do 29 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Osobama sa srčanim tegobama i astmatičarima se i dalje savjetuje izvjesna opreznost usljed očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti glavobolja i promjenjivo raspoloženje.